0: Блицфан.
1: У фізрука було 4 сини. Перший, другий, перший, другий.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: себе.
1: 1 жовтня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 7-9, удень до 20 градусів.
0: Блиц погода.

0: Бліцфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс. Ньюс.
2: Трипільська ТЕС у Київській області зазнала пошкоджень внаслідок атаки Російської Федерації. Пошкоджено генеруюче обладнання станції, повідомило Центренерго. Зараз першочергове завдання – оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Тільки-но дозволить безпекова ситуація, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати, заявив гендиректор Центренерго Сергій Ісаченко. Володимир Зеленський прибув на Лиманський напрямок та зустрівся з воїнами 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. А він поспілкувався з командиром бригади про завдання, які виконує підрозділ і потреби бригади. Зеленський повідомив, що 66-та окрема механізована бригада в межах операції «Вівальді» разом з іншими підрозділами у складі 3-го армійського корпусу вже повернула під контроль України понад 125 квадратних кілометрів території. Білорусь продовжує допомагати Росії у здійсненні атак ударними безпілотниками по Україні через ретранслятори та інші технічні засоби, які посилюють сигнал для безпілотників. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. По кордону з Білорусі якихось суттєвих змін не фіксується. Як і раніше, нарощення або формування ударних груп або загалом збільшення чисельності присутності на території Білорусі чи білоруської армії чи підрозділів Російської Федерації не відмічається, пояснив речник. Європейський Союз виділить Україні 10 мільйонів євро на облаштування мобільних укриттів. Про це оголосили під час засідання коаліції укриттів, повідомили в Міністерстві у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Йдеться, зокрема, про проєкт встановлення 840 мобільних укриттів на маршрутах шкільних автобусів у 6 прифронтових областях. Об'єкти планують облаштувати у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. У Білій Церкві відзначили Всеукраїнський день бібліотек. Професійне свято об'єднало бібліотекарів, представників міської влади, депутатів, освітян та друзів книгозбірень. Під час заходу працівникам бібліотечної сфери дякували за багаторічну працю, професійність та внесок у розвиток культури та освіти громади. Найкращих представників галузі відзначили грамотами та подяками. Сьогодні бібліотечна справа надважлива та є служінням культурі, освіті та громаді. Це не лише книги, а й сучасні простори для навчання, спілкування, творчості, культурних подій та відкриття нового.
1: Бліц Ньюс.

Багатьом проблемам можна було б запобігти, якби частіше нагадувати своїм жінкам, які вони красиві. От, наприклад, фраза «краса моя, завали пащу» вже не виглядає такою страшною.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: 1 жовтня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 7-9, удень до 20 градусів.
1: Погода!

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10.55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: і вклонюся за те, що не мушу лишатись тим сам, за те, що маю воду, рів і храм, додаш до своєї поживи, сотвориш диво із буденності моїх слабкостей.
1: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 міст, тисячі слухачів, Київщина,

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: 1 жовтня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 7-9, удень до 20 градусів.
1: Погода.

вікно. Ти сумуєш одна на дивані. Мізансцена така, очі в очі. Ти тоді зі мною вперше була. Ну а зараз ми

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
1: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо.
1: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
1: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
1: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся! Ранкове білка.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Унаслідок російських атак на Київ кількість загиблих зросла до 3. Про це повідомив мер Віталій Кличко. У Солом'янському районі, де було влучання в складську будівлю, загинув працівник «Київтеплоенерго», водій автомобіля. Фахівці підприємства проводили роботи на цій локації. Також мер повідомив, що в Шевченківському районі, в середмісті Києва, виявили уламки на території одного із західних посольств. Росія суттєво збільшила кількість реактивних безпілотників, якими атакує Україну. Станом на кінець вересня їх було більше, ніж за весь попередній місяць. Про це заявив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він додав, що російські війська здійснюють нальоти дронів хвилями. А нині одним з головних напрямків ударів дронами є Київ та Київська область. Проте під постійними атаками Російської Федерації перебувають і інші українські міста: Харків, Одеса, Миколаїв, Суми, Херсон та Дніпро. Іноді росіяни спрямовують засоби повітряного нападу на захід України, а реактивні дрони можуть досягати і віддалених регіонів. Ще речник повітряних сил наголосив, Україні треба більше ракет для систем «Петріот» та інших наземних комплексів, щоб протидіяти реактивним безпілотникам та російській балістиці. Ігнат зауважив, що сили оборони сподіваються від українських виробників швидких рішень для боротьби з повітряними атаками, які можна буде масштабувати. Для відбиття російських атак нині використовують, зокрема, тактичну авіацію, включно з винищувачами F-16, а також наземну ППО за наявності ракет. Україна ініціювала терміновий розгляд гуманітарної ситуації у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області на засіданні постійної ради ОБСЄ. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Питання про катастрофічну гуманітарну ситуацію в українському місті Олешки, тимчасово окупованому Російською Федерацією, розглядатимуть 1 жовтня. Українська делегація проінформує держави-учасниці про гуманітарну катастрофу, штучно створену російською окупаційною владою, яка тримає у заручниках цивільних, зокрема дітей. Сибіга додав, що ситуація в Олешках потребує негайних дій міжнародної спільноти. У Білій Церкві відзначили Всеукраїнський день бібліотек. Професійне свято об'єднало бібліотекарів, представників міської влади, депутатів, освітян та друзів книгозбірень. Під час заходу працівникам бібліотечної сфери дякували за багаторічну працю, професійність та внесок у розвиток культури та освіти громади. Найкращих представників галузі відзначили грамотами та подяками. Сьогодні бібліотечна справа надважлива та є служінням культурі, освіті та громаді. Це не лише книги, а й сучасні простори для навчання, спілкування, творчості, культурних подій та відкриття нового.
1: Бліц Ньюс.

0: хто дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Правда.
1: 1 жовтня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 7-9, удень до 20 градусів.
0: Погода.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Прийдеш світанком до мене по росі із п'янкого туману. Ми скупаємо в промені щастя.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Blitz Fun.
1: Вчені виявили, що жінки, які мають зайву вагу, живуть в середньому довше, ніж чоловіки, що звернули на це увагу.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя. Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM.
2: На Blitz FM.
0: Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь на сайт magnus.net.ua.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про часи...
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Липня 1015 року помер великий князь київський Володимир Святославич. Той самий князь, якого ми знаємо як хрестителя Русі. Після його смерті між синами розпочалася кількарічна боротьба за владу. І зрештою перемогу здобув Ярослав Кульгавий, якого ми знаємо як Ярослава Мудрого. Саме за його княжіння починається активне освоєння Порося, території вздовж річки Рось. Тут зводяться укріплення, міста та знаменита оборонна система Змійових валів. Серед таких міст був і Гюргів, давній попередник сучасної Білої церкви. Але Порося було важливим не лише як щит для Києва. Тривалий час історики дивилися на ці землі переважно як на прикордонну оборонну лінію. Проте сучасні дослідження показують значно цікавішу картину. Зокрема, дані ґрунтознавства свідчать, лівобережне Порося мало великі відкриті простори, ідеальні для хліборобства та скотарства. Тобто, ці землі були цінними не лише стратегічно, вони були економічно вигідними. У 11-13 століттях Порося входила до складу так званої «Руської землі» – Великокняжого домену Рюриковичів. Простіше кажучи, це були землі, які вважалися спільною родовою власністю князівської династії. Але з часом великі князі почали передавати окремі частини цих територій своїм родичам. Так виникали так звані причастя – окремі княжі володіння всередині Порося. І тут на допомогу історикам приходять дуже маленькі, але надзвичайно важливі речі – свинцеві печатки. Ці печатки прикріплювали до офіційних документів. І якщо археологи знаходять їх багато у одному місці, це означає, що там діяла постійна княжа канцелярія. А отже, існував важливий політичний центр. Найбільше таких печаток знайдено на місці літописного Торчиська на сучасній Рокитнянщині. І це підтверджує, саме Торчиськ був головним політичним осередком Порося. Значні комплекси печаток також виявлено у Бакожині, нинішніх Буках на Сквирщині, та у Малій Сквирці. А ось у Білій церкві наразі знайдено лише три печатки. І це теж цікаво, адже історія регіону виявляється набагато складнішою, ніж простий поділ на головні і другорядні міста. Порося постає перед нами як ціла мережа княжих центрів, пов'язаних між собою політикою, торгівлею та управлінням. Таким чином, Верхнє і Середнє Порося у 11-13 століттях було недалеким прикордонням, а добре організованим і важливим регіоном Русі. І сьогодні саме археологія, стародавні печатки та навіть дослідження ґрунтів допомагають нам дедалі краще зрозуміти справжню історію цих земель.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Реклама на Blitz FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». http://se2.com.ua.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festiv 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Ласкаво просимо до Men's Hub.
5: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
4: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
6: Соя, соя, соя, соя.
7: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
6: Соя, соя, соя.
8: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
9: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
10: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
3: Фастів 95.0.
12: Радіо Blitz.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Трипільська ТЕС у Київській області зазнала пошкоджень внаслідок атаки Російської Федерації. Пошкоджено генеруюче обладнання станції, повідомило Центренерго. Зараз першочергове завдання – оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Тільки-но дозволить безпекова ситуація, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати, заявив гендиректор Центренерго Сергій Ісаченко. Володимир Зеленський прибув на Лиманський напрямок та зустрівся з воїнами 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. А він поспілкувався з командиром бригади про завдання, які виконує підрозділ і потреби бригади. Зеленський повідомив, що 66-та окрема механізована бригада в межах операції «Вівальді» разом з іншими підрозділами у складі 3-го армійського корпусу вже повернула під контроль України понад 125 квадратних кілометрів території. Білорусь продовжує допомагати Росії у здійсненні атак ударними безпілотниками по Україні через ретранслятори та інші технічні засоби, які посилюють сигнал для безпілотників. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. По кордону з Білорусі якихось суттєвих змін не фіксується. Як і раніше, нарощення або формування ударних груп або загалом збільшення чисельності присутності на території Білорусі чи білоруської армії чи підрозділів Російської Федерації не відмічається, пояснив речник. Європейський Союз виділить Україні 10 мільйонів євро на облаштування мобільних укриттів. Про це оголосили під час засідання коаліції укриттів, повідомили в Міністерстві у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Йдеться, зокрема, про проєкт встановлення 840 мобільних укриттів на маршрутах шкільних автобусів у 6 прифронтових областях. Об'єкти планують облаштувати у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. У Білій Церкві відзначили Всеукраїнський день бібліотек. Професійне свято об'єднало бібліотекарів, представників міської влади, депутатів, освітян та друзів книгозбірень. Під час заходу працівникам бібліотечної сфери дякували за багаторічну працю, професійність та внесок у розвиток культури та освіти громади. Найкращих представників галузі відзначили грамотами та подяками. Сьогодні бібліотечна справа надважлива та є служінням культурі, освіті та громаді. Це не лише книги, а й сучасні простори для навчання, спілкування, творчості, культурних подій та відкриття нового.
2: Бліц Ньюс.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
7: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
8: Ти вже крутий майстер манікюру? Час виходити на новий рівень і примножувати дохід. Школа Катерини Шевчук запрошує на курси підвищення кваліфікації. Складні техніки манікюру, педикюру та нарощування. А для тих, хто готовий ділитися досвідом, потужний курс «Інструктор». Навчимо будувати програму, тримати таймінг і стати топовим викладачем. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ «Бродвей», другий поверх.
9: Шукай школу Катерини Шевчук в Інстаграм або Гугл.
10: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Фастів 95.0.
11: Радіо Blitz

Бліцфан. У фізрука було 4 сини. Перший, другий, перший, другий. Бліцфан.

0: Погода.
1: 1 жовтня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 7-9, удень до 20 градусів.
0: Блиц погода.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп.
2: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: зробити.
1: Сісі крем – це різновид тонального крему. Він допоможе зволожити шкіру і надасть базової корекції кольору обличчя і легке покриття.
2: Beauty Box на Blitz FM.

0: реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030. Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
3: Ти вже крутий майстер манікюру? Час виходити на новий рівень і примножувати дохід. Школа Катерини Шевчук запрошує на курси підвищення кваліфікації. Складні техніки манікюру, педикюру та нарощування. А для тих, хто готовий ділитися досвідом, потужний курс «Інструктор». Навчимо будувати програму, тримати таймінг і стати топовим викладачем. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ «Бродвей», другий поверх. Шукай школу Катерини Шевчук в Інстаграм або Гугл.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
8: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
9: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3.
10: Поруч із стоматологією «Аліса».
9: Телефон 093-610-3206.
1: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-4030.
3: Фастів 95.0.
11: Радіо Бліц.

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Українцю,
1: українцю,
0: ти неймовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся.
1: Не здаєшся.
0: Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше.
1: Менше.
0: Дочекаємося. Поборемо.
1: Поборемо.
0: Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц FM.
1: Бліц FM.
2: Побратими.
3: Побратими.
2: Спільний проєкт 114-ї бригади сил ТРО, об'єднання добровольців ветеранів війни та радіостанції Бліц FM.
3: Бліц FM.
2: Про свій шлях захисника розповідає Єгор Чайкін.
4: Бажаю здоров'я. Звати мене Чайкін Єгор, позивний син. Родом із Білої Церкви. Служу я в підрозділі «Рубак» оператором БПЛА «Мавік». Зараз вже займаю посаду головного сержанта взводу. Службу несу з 22-го року. Спочатку в лавах добровольчого формування, виконуючи різні завдання на різних напрямках на Донбасі та в Херсоні, евакуації людей. Працював до війни більшу частину свого життя кухарем. У мене були плани і мрії закінчити академію шеф-кухарів України, але війна внесла свої корективи, тому довелося змінити ножі і фартухи на автомати і броню. Дуже мені подобається працювати з м'ясом, подобається цей жар, вогонь, запахи, які там відбуваються, і бачити насолоду людей, які це скуштують. На мене вдома чекають, звісно, мої батьки, мої близькі, а також моя кохана дівчина, моя майбутня дружина. Анастасія, кохаю тебе. Разом зі мною служать в підрозділі більшість людей, яких я знаю, напевно, в половину свого життя. Ми разом прийшли до Добробату, разом несли службу там і разом потім перевелися вже в Збройні Сили повністю.
5: Підтримка в нашому підрозділі відбувається завдяки спілкуванню. Будь-яка проблема – це проблема загальна і до неї підключається абсолютно все. Також, звісно, гумор – це є теж невід'ємна частина нашого побуту. Без нього взагалі дуже тяжко на війні. Ну, що надихає, я б сказав, напевно, що не те, що надихає чи допомагає, а те, що мотивує – це бачити, як страждають діти. Це дуже мотивує. Мотивує, щоб цього не було, щоб вони цього не переживали. Мотивація єдина. Знищити ворога для того, щоб він не знищив нас.
2: Дякуємо кожному захисникові. Спільний проєкт 114-ї бригади сил ТРО, об'єднання добровольців ветеранів війни та радіостанції Бліц FM. Побратими.
3: Побратими.
6: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття!

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних

0: Дивися українське! Читай українське!
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває! Залишайтеся в укриттях!
0: Читай українське! Щодня на Ніч ФМ нова українська музика! Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Blitz Fun.
1: Багатьом проблемам можна було б запобігти, якби частіше нагадувати своїм жінкам, які вони красиві. От, наприклад, фраза «краса моя, завали пащу» вже не виглядає такою страшною.

Українського артиста, про що мріє, чого боїться, як проживає буремні часи. Щотижня на Бліц ФМ презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Бліц прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: себе.
1: 1 жовтня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 7-9, удень до 20 градусів.
0: Блиц погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас.
3: Телефон 067.
2: Увага, увага, повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
4: Плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Ну що ж, друзі, стака під повідомлення від нашої системи оповіщення про відбій повітряною тривогою. Ми з вами починаємо нашу дуже цікаву і сьогодні дуже романтичну рубрику, яка називається
0: «Шоу-біз! 100 разів на біз!»
1: Тож, мої хороші, маю для вас усіх дуже класно, дуже мило, дуже теплу новину про те, що голівудський актор та комік, якого ви всі дуже сильно любите, Джим Керрі, таємно одружився. І про це повідомляють зараз абсолютно всі таблоїди. Величезна купа засобів масової інформації. Ну, я взяла ось це повідомлення, зокрема, у TSN.UA. І, власне, журналісти стверджують, що артист не з тих, хто активно ділиться подробицями особистого життя. Однак виявилося, що йому однозначно є що всім нам розповісти. І, звичайно, ми всі можемо брати із Джима Керрі приклад. Ну і вся новина полягає в тому, що 64-річний Джим Керрі таємно одружився. І, зокрема, посилаються всі джерела на People. І дружиною зірки Голлівуду стала відома акторка та художниця Мін А. Повідомляється, що пара уклала шлюб через 7 місяців після їхнього дебюту на червоному хіднику. І сталося це в лютому цього року. Відповідно, таємна церемонія відбулася у вересні. Закоханням відгуляли весілля, подробиці святкування геть зовсім не розголошуються. Скільки саме Джим Керрі та Мін А перебувають у стосунках, теж достеменно невідомо. Але вперше про їхній роман заговорили в лютому 22-го року. Тоді парочку заскочили за романтичною прогулянкою у Лос-Анджелесі. Джим Керрі представив свою обраницю публіці лиш у лютому 26-го. І сталося це аж на церемонії вручення французької кінопремії «Сезар». Ну і Джим Керрі, звичайно, у своїй прекрасній манері не соромився демонструвати своїх почуттів. І Мін А теж йому відповідала взаємністю на публіку, ось прямо так, не соромлячись. А актор взагалі просто зі сцени зізнався обраниці у коханні. Отакий вже любитель кіношних трюків. Ну і варто ще сказати, що для Джима Керрі цей шлюб третій, друзі мої, від 1987 аж по 95-й він був одружений з акторкою Мелісою Вомер, яка народила йому донечку Джейн, а другою дружиною зірки Голлівуду стала Лорен Голлі. І тоді пара прожила в шлюбі лише рік від 96-го до 97-го року. Ну і, друзі, помилуйтеся лише через який проміжок часу Джим Керрі все-таки знову перестав парубкувати, і тепер він одружений втретє чоловік. А тож, як там кажуть, щастя молодим. Ну і от ці всі гірко обіймашки, піднімаємо келихи за здоров'я, все це має обов'язково бути. Цікаво, звичайно, як пройшло весілля. Якщо дізнаюся якісь подробиці, друзі, обов'язково з вами поділюся. Ну і всім вам теж хочу побажати неймовірного кохання, нехай воно просто липне до вас. І якщо ваші серденька вільні, бажаю, щоб обов'язково ваша парочка та й знайшлася. Я чогось не розумію.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Унаслідок російських атак на Київ кількість загиблих зросла до 3. Про це повідомив мер Віталій Кличко. У Солом'янському районі, де було влучання в складську будівлю, загинув працівник «Київтеплоенерго», водій автомобіля. Фахівці підприємства проводили роботи на цій локації. Також мер повідомив, що в Шевченківському районі в середмісті Києва виявили уламки на території одного із західних посольств. Росія суттєво збільшила кількість реактивних безпілотників, якими атакує Україну. Станом на кінець вересня їх було більше, ніж за весь попередній місяць. Про це заявив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він додав, що російські війська здійснюють нальоти дронів хвилями, а нині одним з головних напрямків ударів дронами є Київ та Київська область. Проте під постійними атаками Російської Федерації перебувають і інші українські міста: Харків, Одеса, Миколаїв, Суми, Херсон та Дніпро. Іноді росіяни спрямовують засоби повітряного нападу на захід України, а реактивні дрони можуть досягати і віддалених регіонів. Ще речник повітряних сил наголосив, Україні треба більше ракет для систем Петріот та інших наземних комплексів, щоб протидіяти реактивним безпілотникам та російській балістиці. Ігнат зауважив, що сили оборони сподіваються від українських виробників швидких рішень для боротьби з повітряними атаками, які можна буде масштабувати. Для відбиття російських атак нині використовують, зокрема, тактичну авіацію, включно з винищувачами F-16, а також наземну ППО за наявності ракет. Україна ініціювала терміновий розгляд гуманітарної ситуації у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області на засіданні постійної ради ОБСЄ. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Питання про катастрофічну гуманітарну ситуацію в українському місті Олешки, тимчасово окупованому Російською Федерацією, розглядатимуть 1 жовтня. Українська делегація проінформує держави-учасниці про гуманітарну катастрофу, штучно створену російською окупаційною владою, яка тримає у заручниках цивільних, зокрема дітей. Сибіга додав, що ситуація в Олешках потребує негайних дій міжнародної спільноти. У Білій Церкві відзначили Всеукраїнський день бібліотек. Професійне свято об'єднало бібліотекарів, представників міської влади, депутатів, освітян та друзів книгозбірень. Під час заходу працівникам бібліотечної сфери дякували за багаторічну працю, професійність та внесок у розвиток культури та освіти громади. Найкращих представників галузі відзначили грамотами та подяками. Сьогодні бібліотечна справа надважлива та є служінням культурі, освіті та громаді. Це не лише книги, а й сучасні простори для навчання, спілкування, творчості, культурних подій та відкриття нового.
2: Blitz News. News.
4: I guess you never know someone you think you know.

0: Ранкова білка.
1: Ну що ж, друзі, настав час нам з вами вітати один одного за цілою низкою свят, тому що сьогодні 1 жовтня, той самий день, коли дійсно ми дочекалися трьох свят одночасно, дуже важливих для всіх нас, для українців. Ну і, друзі, будемо одразу починати з Дня захисників і захисниць України, а також Дня українського козацтва. Ну і ще, звичайно, будемо вітати всіх вірян із Покровою Пресвятої Богородиці. Тож, друзі, всіх обіймаю, всім хочеться сьогодні бажати всього піднесеного і найкращого. Знаєте, що Покрову Пресвятої Богородиці – велике християнське свято, присвячене заступництву Божої Матері. Ну і давайте пройдемося по церковним переказам. Зокрема, Богородиця, як свідчать ті самі перекази, з'явилася під час богослужіння у Влахернському храмі у Константинополі та простягнула над людьми своє покривало, омофор, що стало символом її захисту і опіки. В Україні Покрова здавна мала особливе значення, адже запорозькі козаки вважали Богородицею своєю покровителькою, будували на її честь храми і зверталися до неї з молитвами перед походами. І саме тому свято тісно пов'язане з українським козацтвом і традицією захисту рідної землі. Тож, друзі, давайте сьогодні будемо вітати один одного із величезним святом ось такого Божого заступництва, а також вітати абсолютно наших незламних, неймовірних козаків і козачих, наших захисників і захисниць України. Адже сьогодні їхнє абсолютно професійне, справедливе свято. Свято це започаткували 2014 року як День захисника України, і спочатку його відзначали 14 жовтня, а 2021-го назву змінили на День захисників і захисниць України, щоб підкреслити внесок у захист держави як чоловіків, так і жінок. І від 23-го року свято припадає на 1 жовтня. Дату перенесли у зв'язку зі зміною церковного календаря, адже цього ж дня припадає Покрова Пресвятої Богородиці, про яку ми вже сьогодні згадували. І, звичайно, ще раз нагадаю, що саме в українській традиції Покрова здавна пов'язана із захисниками рідної землі і козацтвом. Ну і після початку повномасштабного російського вторгнення цей день набув особливого значення для кожного з нас. Це не лише нагода подякувати військовослужбовцям, добровольцям, ветеранам та всім, хто стоїть на захисті України, а й, звичайно, день пам'яті про тих, хто загинув, захищаючи нашу державу. Отже, друзі, ми маємо сьогодні вітати абсолютно усіх наших захисників, усіх, хто несе в собі дух козацтва. Ну і, звичайно, просто кожного українця вітаю сьогодні з великими святами, що і об'єднують нас усіх в одну велику українську родину. Бажаю усіляких гарантів, друзі, захисту. Ну і, звичайно, бачите, от просто зараз незакритий збір для наших захисників і захисниць. Зробіть свій великий святковий донат. Ну і, звичайно, рухаємося далі нашим таким піднесеним ефіром разом з українською музикою і обов'язково почуємося.

0: на Blitz FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43. Соя.

0: Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
1: Радіо Blitz

Blitz Fun. Фінансове становище не проти, щоб зайчик, який у дитинстві передавав мені гостинчик, передав трохи грошей.

0: 1 жовтня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 7-9, у день до 20 градусів.
1: Погода. Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є, тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет, це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
4: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
1: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
4: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
1: Їхні успіхи і невдачі.
4: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
1: Слухайте щодня о 23:00.
3: Артхаус на Blitz FM.

0: Ти ж психолог! Лайф меню з Василісою Левченко.
1: Чи варто розмовляти з підлітком про секс та безпеку, та як це краще робити?
2: Зараз дуже багато книжок, в яких написано про сексуальне виховання, про дорослішання, про статевий розвиток. І підлітку можна давати читати такі книжки. Якщо підліток задає питання, краще за все на них просто відповідати. Чесно, відкрито, щиро. І тоді в підлітка не буде табуювання теми сексу. Він може завжди до вас підійти і спитати, якщо в нього щось не складається чи щось його турбує. Погодьтеся, краще знати, що відбувається в підлітка, чим не знати і замовчувати.
0: Ти ж психолог! Лайф меню з Василісою Левченко.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
5: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
6: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
7: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
8: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
9: Знову думка «не хочу повертатися на стару роботу»?
10: Зміни життя під правильний ритм.
9: Опануй нову професію у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Навчаємо з нуля. Базовий курс манікюру або педикюру у міні-групах триває 4 дні.
10: Дозволь собі заробляти на тому, що справді подобається.
9: Біла церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, 2-й поверх.
11: Шукай школу Катерини Шевчук в Instagram або Google.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
7: Фастів 95 і 0.
12: Радіо Blitz

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
0: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM.
2: Oh, I leave quite an impression. 5 feet to

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім бажаю прекрасного, сонячного, натхненного дня, попри всі виклики, які кидає нам сьогодення. Ну і, звичайно, наш сусід скажений. І, друзі, нагадую вам про те, що ми, якщо не на фронті, то для фронту. Сьогодні свято, святкові донати для Збройних сил України вітаються. Отже, народ, бачите, не закритий збір, обов'язково долучайтеся, пам'ятайте, що не буває. За маленьких донатиків все, чим можемо, допомагаємо і свій внесок у перемогу вносимо. Ну, а я, друзі, тим часом іду своїм шляхом, маю розповідати вам у цей час саме місцеві новини, те, чим живуть наші громади, які слухають радіостанцію Бліц ФМ. І, друзі, буду розповідати вам дещо дуже натхненне і дуже світле. У Білій церкві вчора заклали перший фундаментний блок Маріупольського кварталу. Присутнім також презентували проєкт будівництва житлового кварталу для внутрішньопереміщених осіб із Маріуполя, який реалізується в межах пілотної програми «Мій дім – Україна». Заплановано ввести будинки на 1187 квартир, сучасне та доступне житло для маріупольських родин, які через російську агресію втратили свої домівки. Це буде доступне орендне житло. Оренда в середньому коштуватиме близько 5 тисяч гривень на місяць. Завершити будівництво планують у 2027 році. Пам'ятну капсулу з дитячими малюнками та мріями заклав Нікіта Китайський, син полеглого захисника Маріуполя. І до цієї важливої місії долучилися почесні гості. Проєкт також передбачає створення освітнього хабу зі школою, дитячим садочком, спортивного центру, медичної амбулаторії, громадських просторів, підземного паркінгу на 600 автомобілів та укриттів подвійного використання. Детальніше згодом обіцяє нам прес-служба Білоцерківської міської територіальної громади. Ну, а я, друзі, запрошую вас долучитися до їх сторінки у Телеграм і, звичайно, переглянути світлини із ось такої важливої для всіх нас, для нашої громади події. Підписуйтеся і будьте в курсі актуальних новин із офіційних джерел. Ми ж рухаємося далі, друзі. Оптимістична музика на Бліц ФМ додає вам хорошого, позитивного настрою.
2: Люди казали.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
4: Мебловий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Реклама на Бліц ФМ 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Бліц.

жіноча мудрість. Якщо блузку не застібати на три верхні ґудзики, очі можна не фарбувати.

0: Друзі, повертаюся до вас в ефір, і повертаюся я не сама. Виконуємо ми свою дуже почесну, дуже приємну місію. Знайомимо вас, дорогі наші слухачі, із прекрасною, свіженькою українською музикою. І сьогодні у нас прем'єра від співачки, від нашої подружки, яку звати Жанет. Жанет, привіт!
1: Всім привіт-привіт!
0: Обіймашки гарячі, ми сьогодні з тобою зустрічаємося у дуже святковий день, і дуже хочеться, щоб ти побажала всім чогось піднесеного і прекрасного. Давай от просто зразу.
1: Я вітаю всіх українців зі таким прекрасним святом. Хочу подякувати нашим захисникам, захисницям за те, що вони в нас є, за те, що завдяки їм ми можемо жити, співати пісні, працювати, розквітати. Дякую. Низький уклін кожному, хто залишився в Україні і бореться за нашу свободу. Дякую щиро.
0: Дякуємо і тобі, Жанета, за ці прекрасні піднесені слова, сказані твоїм таким щирим, прекрасним дівочим голосом. Ну і, дорогі друзі, давайте ще раз пригадаємо, що Жанета – це одна з наших неймовірних світлих подружок, це дівчина, яка торує свій шлях до вершин шоу-бізнесу, і ми, народ, маємо її підтримати в цьому. Тож, всіх наших слухачів я одразу спрямовую до соцмереж. Жанет, розкажи нам про них, будь ласка, куди нам іти, де нам підписатися і слідкувати за тобою?
1: Я дуже буду рада знайомитися і спілкуватися зі своїми підписниками, тому я запрошую вас підписатись на мій Інстаграм, Ютуб, Тік-Ток, Фейсбук. Мене дуже легко скрізь знайти, просто пишете Жанет англійською, в Інстаграмі Жанет Сінгер, і я рада буду, я спілкуюся з кожним, відповідаю завжди на коментарі, читаю свій дірект по можливості, тому рада буду вас бачити на моїх соціальних мережах.
0: Супер, ми теж будемо тобі раді написати кілька теплих слів за твою творчість. Жанет Сінгер, друзі, шукайте, підписуйтеся і підтримуйте. Знайте, що ви робите велику справу, ви розвиваєте українську культуру. Ну і сьогодні ми з тобою зібрались не просто так, не тільки привітати всіх наших захисників і захисниць зі святом, а й презентувати твою новеньку пісню. Маю сказати, що вона мене одразу зачепила своїм таким дуже сумним бекграундом. «Ти не той» називається ця пісня. А це про кого взагалі? Це про що? Чому така пісня?
1: Я скажу, насправді все не так сумно, як здається. Тому що коли людина відчуває, що поруч з нею, я ж і співаю, що ти непоганий, ти класний, але ти не той. І знаєте, класно, коли ти це відчуваєш і щиро можеш бути чесна з собою і своїм партнером, і це щиро сказати. Гірше і сумніше, коли ти живеш 10, 20, 30 років і це розумієш десь аж колись. Або коли він поганий, а в мене все тут дуже оптимістично. Ти не поганий, але ти не той. Ну таке життя, таке інколи буває. Mm-hmm. І круто, що ми до цієї думки доходимо.
0: Mm-hmm. Скажи мені, будь ласка, всі слухачі, я думаю, зараз це питання в голові крутять. Це автобіографічна якась історія. Це про

0: Когось конкретно? Це якийсь Сергій, це, можливо, якийсь, не знаю, Назар. Давай йому зараз перекажемо вітання.
1: Ну, дивіться, що тут бути? Треба бути чесним. Пісня в мене про чесність, то що я чесна. Ну, в кого такого не було? В кожного із нас був якийсь Андрій, чи Саша, чи Максим, чи Артем. Коли класний чоловік, класний хлопець, розумний, талановитий, добрий. Ну, от інколи не йокає, знаєте? І ніби і якісь її почуття, ніби ти і хочеш бути з ним. Але розумієш, що все одно от щось рівно не вистачає. І от мене це пісня, я таке відчувала в своєму житті, тому мені це дуже близько. Я думаю, багатьом слухачам буде це теж відгукнеться.
0: Слухай, а тоді давай ось цю лінійку нашу дістанемо з тобою, дівочу, і розкажемо, як же міряти, хто той, хто не той. От який він має бути, щоб він був той, розкажи нам. Для Жанет.
1: Ну, особисто для Жанет. Навіть я би сказала, Жанет це як співачка, а особливо для Жаночки, тому що в житті я така простенька Жанна. То я би хотіла сказати, що він в мене має бути в першу чергу добрий, щирий зі мною, вірний мені. Людина слова сказав, зробив, відповідальний, харизматичний. Ну, список там дуже досить великий, але легкий.
0: Клас, слухай, це можна
1: дуже
0: за тобою...
1: легко знайти.
0: Дуже легко знайти такого хлопця, ми тобі цього і від душі бажаємо. Ну і, друзі, в цю хвилину маємо, знаєте, так от зібрати всі наші хороші позитивні думки і всім набажати ту саму половинку, яка буде саме та. Нехай все і здійсниться. Ну, а якщо перейти до музичної складової «Ти не той», то от я читаю в твоєму прес-релізі, а це сучасний поп із танцювальною енергією, яскравою жіночою подачею та характером Жанет.
1: Да,
0: ну, Жанет, розкажи нам, будь ласка, про свій характер. Що це за така особлива риса в твоєму характері робить тебе такою не схожою на всіх інших?
1: Ну, чесно, я взагалі, я думаю, що всі творчі люди, вони по-своєму особливі. Особливіше навіть, ніж просто люди, які менш до творчості. Бо творчі люди, вони такі інколи як в хмаринках літають, інколи з якимось таким родзинкою. Я скажу, що я особлива тим, що, чесно, я завжди себе вважаю дуже легкою, така з легким підходом до мене. Але, знаєте, я як ті двері. Замком одним, але треба 100 ключів перепробувати, щоб до того замочка знайти свій ключик. От я така трішки непроста. От я дуже рідко закохуюся, дуже рідко я можу сказати, що ти саме той, тому що я дуже вимоглива як до себе, так і до оточуючих, і особливо до свого чоловіка, партнера. Тому, мабуть, я ще холостячка через це. Не знайшла ще того самого єдиного.
0: Нічого, твої двері знайдуть свій ключик.
1: 100%. Я думаю, що це вже дуже скоро і попереду, бо моя наступна пісня і про це.
0: Ух ти! Слухай, одразу і анонсик дали. А, ну і зрозуміло, що така легка провокація, впевненість жінки, яка не боїться поставити крапку там, де серце вже знає відповідь, як пише твій прес-реліз, у тобі і в цій пісні однозначно присутні. А, ну і, слухай, хочеться навалити тобі багато компліментів і за твою відеороботу, яку можна переглянути на YouTube, і взагалі в цілому за твою ось таку, за твоє прагнення розвиватися, розвивати українську музику, влаштовувати концерти. До речі, теж, друзі, підписуйтеся, слідкуйте за Жанет, і, можливо, ви вже зовсім скоро розвіртуалитеся і сходите на якийсь її живий виступ. А, ну, а просто зараз давай запросимо всіх послухати твою пісню, поринути в світ твоїх переживань і емоцій стосовно хлопчиків, з якими треба вчасно прощатися. А тож, будь ласка, побажай всім зараз чогось неймовірного при прослуховуванні зараз твої пісеньки.
1: Я хочу побажати моїм любим слухачам і глядачам поринути в той світ цієї музики, яку я хотіла вам передати, подивитися кліп, послухати, покайфувати, потанцювати під цю пісню, поностальгувати під цю пісню. І знаєте, зрозуміти, що ви на правильному шляху. Є у вас половинка, немає у вас половинки. Ви там, де ви маєте бути, і з тими людьми, з ким маєте бути. Якщо ви відчуваєте, що він не той, краще піти раніше, щоб потім не жалкувати. Любіть себе, ви в себе одні. Цілую всіх. Їх люблю і запрошую слухати.
0: Клас, дякую дуже. Дуже мудро, дуже глибоко і по-філософськи. Ось така жіноча мудрість від Жанет. Друзі, підписуйтесь в інстаграм Жанет Сингер, дивіться в ютубі і, звичайно, пишіть класні коментарі, підтримуйте українську музику. Жанет, ми тебе обіймаємо і з бліц-прем'єрою тебе! Бліц-прем'єра!

0: 1 жовтня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 7-9, удень до 20 градусів.
1: Погода!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узині та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Знову думка «не хочу повертатися на стару роботу»? Зміни життя під правильний ритм. Опануй нову професію у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Навчаємо з нуля. Базовий курс манікюру або педикюру у міні-групах триває 4 дні. Дозволь собі заробляти на тому, що справді подобається. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, другий поверх. Шукай школу Катерини Шевчук в Instagram або Google.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про часи, коли землі навколо сучасної Білої Церкви були важливою частиною великої системи Русі. 15 липня 1015 року помер великий князь київський Володимир Святославич. Той самий князь, якого ми знаємо як хрестителя Русі. Після його смерті між синами розпочалася кількарічна боротьба за владу. І зрештою перемогу здобув Ярослав Кульгавий, якого ми знаємо як Ярослава Мудрого. Саме за його княжіння починається активне освоєння Порося, територій вздовж річки Рось. Тут зводяться укріплення, міста та знаменита оборонна система Змійових валів. Серед таких міст був і Гюргів, давній попередник сучасної Білої Церкви. Але Порося було важливим не лише як щит для Києва. Тривалий час історики дивилися на ці землі переважно як на прикордонну оборонну лінію. Проте сучасні дослідження показують значно цікавішу картину. Зокрема, дані ґрунтознавства свідчать, лівобережне Порося мало великі відкриті простори, ідеальні для хліборобства та скотарства. Тобто, ці землі були цінними не лише стратегічно, вони були економічно вигідними. У 11-13 століттях Порося входила до складу так званої Руської землі – Великокняжого домену Рюриковичів. Простіше кажучи, це були землі, які вважалися спільною родовою власністю князівської династії. Але з часом великі князі почали передавати окремі частини цих територій своїм родичам. Так виникали так звані причастя – окремі княжі володіння всередині Порося. І тут на допомогу історикам приходять дуже маленькі, але надзвичайно важливі речі – свинцеві печатки. Ці печатки прикріплювали до офіційних документів. І якщо археологи знаходять їх багато у одному місці, це означає, що там діяла постійна княжа канцелярія. А отже, існував важливий політичний центр. Найбільше таких печаток знайдено на місці літописного Торчиська на сучасній Рокитнянщині. І це підтверджує, саме Торчиськ був головним політичним осередком Порося. Значні комплекси печаток також виявлено у Бакожині, в нинішніх Буках на Сквирщині, та у Малій Сквирці. А ось у Білій Церкві наразі знайдено лише 3 печатки. І це теж цікаво, адже історія регіону виявляється набагато складнішою, ніж простий поділ на головні і другорядні міста. Порося постає перед нами як ціла мережа княжих центрів, пов'язаних між собою політикою, торгівлею та управлінням. Таким чином, Верхнє і Середнє Порося у 11-13 століттях було недалеким прикордонням, а добре організованим і важливим регіоном Русі. І сьогодні саме археологія, стародавні печатки та навіть дослідження ґрунтів допомагають нам дедалі краще зрозуміти справжню історію цих земель.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.
2: Якщо любиш, то кажи.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією «Аліса». Телефон 093-610-3206.
7: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Трипільська ТЕС у Київській області зазнала пошкоджень внаслідок атаки Російської Федерації. Пошкоджено генеруюче обладнання станції, повідомило Центренерго. Зараз першочергове завдання – оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Тільки не дозволить безпекова ситуація, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити і продовжує працювати, заявив гендиректор Центренерго Сергій Ісаченко. Володимир Зеленський прибув на Лиманський напрямок та зустрівся з воїнами 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. А він поспілкувався з командиром бригади про завдання, які виконує підрозділ і потреби бригади. Зеленський повідомив, що 66-та окрема механізована бригада в межах операції «Вівальді» разом з іншими підрозділами у складі 3-го армійського корпусу вже повернула під контроль України понад 125 квадратних кілометрів території. Білорусь продовжує допомагати Росії у здійсненні атак ударними безпілотниками по Україні через ретранслятори та інші технічні засоби, які посилюють сигнал для безпілотників. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. По кордону з Білорусію якихось суттєвих змін не фіксується. Як і раніше, нарощення або формування ударних груп або загалом збільшення чисельності присутності на території Білорусі чи білоруської армії чи підрозділів Російської Федерації не відмічається, пояснив речник. Європейський Союз виділить Україні 10 мільйонів євро на облаштування мобільних укриттів. Про це оголосили під час засідання коаліції укриттів, повідомили в Міністерстві у справах громад, територій та внутрішньопереміщених осіб. Йдеться, зокрема, про проєкт встановлення 840 мобільних укриттів на маршрутах шкільних автобусів у 6 прифронтових областях. Об'єкти планують облаштувати у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. У Білій Церкві відзначили Всеукраїнський день бібліотек. Професійне свято об'єднало бібліотекарів, представників міської влади, депутатів, освітян та друзів книгозбірень. Під час заходу працівникам бібліотечної сфери дякували за багаторічну працю, професійність та внесок у розвиток культури та освіти громади. Найкращих представників галузі відзначили грамотами та подяками. Сьогодні бібліотечна справа надважлива та є служінням культурі, освіті та громаді. Це не лише книги, а й сучасні простори для навчання, спілкування, творчості, культурних подій та відкриття. Тя нового
2: Бліц Ньюс.

0: Ранкова білка.
1: Друзі, всім добрий день, каже ваша все ще ранкова в душі білка Марина Панченко від імені усієї нашої редакції, редакції Blitz FM. Ну і, друзі, ми вже говорили з вами про те, що сьогодні прекрасні піднесені свята відзначаються в нашій великій неймовірній державі. Вітали всіх неодноразово з Днем захисників і захисниць, з Днем козацтва і з Днем покрови Богородиці, звичайно. Ну а ще хоч, друзі, підсвітити вам цілу низку свят, які теж відзначають 1 жовтня. Наприклад, в Україні відзначається День ветерана. І це день вдячності людям, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави у календарі Верховної Ради. Ось цей день, День ветерана, офіційно закріплений саме за 1 жовтня. Особливого змісту ця дата набула під час російсько-української війни. Сьогодні вона нагадує не лише про військовий шлях ветеранів і ветеранок, а й про важливість підтримки після повернення до цивільного життя, лікування, реабілітації, психологічної допомоги, працевлаштування, освіти, забезпечення житлом та соціальних гарантій. І саме ці напрями входять до державної ветеранської політики. Тож в цей день ми з вами, друзі, всі маємо бути вдячними і говорити дякую нашим українським ветеранам. Також давайте згадаємо про важливе міжнародне свято. Міжнародний день людей похилого віку відзначається 1 жовтня, і його запровадила Генеральна асамблея ООН 1990 року, щоб привернути увагу до потреб, прав і добробуту старших людей. А тож знаємо і про таке свято, і про професійне свято День геронтолога. Адже геронтологія – це наука про старіння людини та особливості похилого віку. Вона охоплює не лише медицину, а й біологічні, психологічні та соціальні аспекти старіння. Геронтологи досліджують, як із віком змінюється організм, чому в одних людей ці процеси відбуваються швидше, а в інших – повільніше. Та, дуже важливо, які ж чинники сприяють здоровому довголіттю. Отже, друзі, представникам цієї професії теж сьогодні маємо надсилати вітання. Ну і давайте поговоримо про щось дуже миле і приємне. Міжнародний день кави відзначається саме сьогодні, 1 жовтня. Офіційно свято започаткувала Міжнародна організація кави, а перше глобальне святкування відбулося 1 жовтня 2015 року. Ну, трішечки більше, так, ніж 10 років. Мета цього дня не лише нагадати про любов до ароматного напою, а й привернути увагу до людей, які каву вирощують та виробляють. За кожною чашкою стоїть довгий шлях, пам'ятаємо про це, від вирощування і збирання кавових ягід до обробки зерен, обсмажування і безпосередньо приготування цього напою. Отже, якщо плануєте зараз вийти в якусь красиву затишну вашу улюблену кав'ярню, яка вас надихає, а то з Міжнародним днем кави привітайте не тільки людей в черзі біля вас, а й, звичайно, тих неймовірних дівчат і хлопців, які каву для вас готують. Ну і, знаєте, до кави теж є дещо. Сьогодні Всесвітній день какао та шоколаду. Ну і тут однозначно всі мають розплутатися у усмішці, адже, як згадуючи про ось ці ж смаколики, не усміхатися. Історія шоколаду почалася задовго до появи звичних нам цукерочок і ось тих прекрасних, смачних, апетитних плиток. Какао використовували народи Центральної Америки, зокрема майя та ацтеки. Не знаю, знали ви про це чи ні, а проте народ ось такий екскурс вам в дуже давню історію щойно був. З какао-бобів саме ацтеки і майя готували переважно гіркий напій, а самі боби мали велику цінність. До Європи какао потрапило у 16-му столітті, і європейці почали додавати до напою цукор та інші інгредієнти. Ну і поступово шоколад став дуже популярним, зокрема і популярними ласощами. Ну і ще маю сказати вам дещо дуже важливе, отак на згадочку. що тверді шоколадні плитки з'явилися лишень у 19 столітті. Ну, чому лишень? Давненько, в принципі, правда, 2 століття тому, але набагато пізніше, ніж взагалі какао-боби війшли у обіг. А тож, друзі, сьогодні їжте шоколад, пийте какао, пийте каву і говорите один одному багато приємностей. Зокрема, наприклад, можете привітати з іменинами Георгія, Григорія та Івана, і тут точно смачненька запашна кава або, зокрема, цукерочка шоколадна теж будуть дуже-дуже доречними. Ну і, друзі, не можемо обійти увагою Міжнародний день музики. 1 жовтня відзначається він також. Ну і хорошу музику на Blitz FM, її у нас дуже багато, пропоную послухати.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
4: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
5: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
7: Фастів 95.0.
8: Радіо Blitz

До речі, прекрасна композиція від Даші. Так звати цю співачку, Даша Heartbreak from Tennessee. А ми з вами зараз будемо говорити про стрічку, яка однозначно буде вам у серденько. Називається вона Verity. І я запрошую вас знайти кінотеатр поблизу вас, де б ви зараз мене не чули, і цю стрічку свіженьку, новеньку переглянути. Отже, Verity – історія відомої авторки Verity Crawford та Ловен Ешлі, письменниці, яка переживає складний період у кар'єрі і переїжджає до віддаленого маєтку Кроуфордів, щоб стати літературною тінню Веріті. Знайшовши моторошні автобіографічні записи Веріті, Ловен занурюється у темний світ зізнань, що стосуються її чоловіка Джеремі. Ну і поступово вона починає втрачати межу між вигадкою та реальністю, маніпуляцією та потягом, можливістю та одержимістю. Як вам ось такий сюжетний опис? Мені здається, що ця стрічка зараз у всіх на устах не просто так, тому що дійсно і сюжет прописаний філігранно, і актори підібрані добре. Тож, друзі, запрошую вас переглянути стрічку Verity. І, зокрема, у Білій церкві, у кінотеатрі Довженко, у синій залі ви можете переглянути саме цю картину о 13.50 та о 18.00. Отже, друзі, Verity, запам'ятайте, запишіть і не забудьте поспостерігати за ось таким нетривіальним сюжетом, особливо якщо любите такі заплутані, напружені історії. Ну, нехай в житті таких заплутаних історій не буде, тільки на екранах. Я вас ще раз хочу привітати з усіма святами, які сьогодні нас з вами об'єднують в одну величезну українську родину. Закликаю залишатися на хвилі Blitz FM, тому що у нас мало розмов і дуже багато класної української музики. Ну і просто зараз очі в очі, карма, так називається робота цього гурту. Друзі, всіх вас обіймаю, бажаю неймовірного дня!

0: Bumble It's Fun.
1: Вчені виявили, що жінки, які мають зайву вагу, живуть в середньому довше, ніж чоловіки, що звернули на це увагу.

0: 1 жовтня у четвер на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 7-9, у день до 20 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
3: Тільки ти одна, та заради кого в небо їд одна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 4030.

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Блиц.

фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Буклети, листівки, брошури, візитки,
3: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
2: Поліграфія від Рія Бліц – ваша бездоганна репутація.
3: Телефон 067-280-40-30.
2: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
5: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.

смачні пиріжки на порядку денному. Знаєте, у чому секрет начинки, яка не пересихає? Просто пироги слід випікати виключно на середньому вогні. Далі ще більше цікавого, лишайтеся з нами смачно!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

про тісто для пиріжків. Секрет надзвичайного аромату та смаку – молоко у складі тіста. До того ж, молоко забезпечує ідеальну скоринку, апетитну, блискучу, красивого кольору.

0: Бліц-кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц-ФМ. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц-кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

Гадаєте, цукру в тісті не буває забагато? Ні, надлишок цукру не призводить ні до чого хорошого. Тісто швидко рум'яниться і навіть може підгоріти. Сповільнюється також бродіння дріжджового тіста, що може призвести до того, що пироги вийдуть менш пишними. Тож не передавайте куті меду, тобто пирогам цукру.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30. Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
2: Хочете тренуватись, але не знаєте, з чого почати? Не починайте навмання! Fit Plaza – перше тренування з персональним тренером безкоштовне. Тренер огляне вашу форму, врахує ціль, підкаже, з чого починати саме вам. Щоб ви прийшли у зал і знали, що робити. Запишись за номером 050 052 33 22. Fit Plaza – почніть правильно! Разом із тренером 050 052 33 22. Fit Plaza!
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
0: Фудкорт.
4: І ще трішки про ідеальні пироги. Вони будуть більш ніжними і розсипчастими, якщо в тісто класти тільки жовтки. Ось так.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
6: Школу закінчила, а що далі? Твій ідеальний старт у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Створюй красу, працюй на себе і просто кайфуй. Щомісячно навчаємо з нуля в міні-групах до 6 людей. Усього 4 дні базового курсу, і ти отримуєш професію, яка завжди в тренді. Школа сучасного манікюру Катерини Шевчук. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, другий поверх. Шукай нас в Інстаграм або Гугл.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Унаслідок російських атак на Київ кількість загиблих зросла до 3. Про це повідомив мер Віталій Кличко. У Солом'янському районі, де було влучання в складську будівлю, загинув працівник «Київтеплоенерго», водій автомобіля. Фахівці підприємства проводили роботи на цій локації. Також мер повідомив, що в Шевченківському районі, в середмісті Києва, виявили уламки на території одного із західних посольств. Росія суттєво збільшила кількість реактивних безпілотників, якими атакує Україну. Станом на кінець вересня їх було більше, ніж за весь попередній місяць. Про це заявив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він додав, що російські війська здійснюють нальоти дронів хвилями. А нині одним з головних напрямків ударів дронами є Київ та Київська область. Проте під постійними атаками Російської Федерації перебувають і інші українські міста: Харків, Одеса, Миколаїв, Суми, Херсон та Дніпро. Іноді росіяни спрямовують засоби повітряного нападу на захід України, а реактивні дрони можуть досягати і віддалених регіонів. Ще речник повітряних сил наголосив, Україні треба більше ракет для систем «Петріот» та інших наземних комплексів, щоб протидіяти реактивним безпілотникам та російській балістиці. Ігнат зауважив, що сили оборони сподіваються від українських виробників швидких рішень для боротьби з повітряними атаками, які можна буде масштабувати. Для відбиття російських атак нині використовують, зокрема, тактичну авіацію, включно з винищувачами F-16, а також наземну ППО за наявності ракет. Україна ініціювала терміновий розгляд гуманітарної ситуації у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області на засіданні постійної ради ОБСЄ. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Питання про катастрофічну гуманітарну ситуацію в українському місті Олешки, тимчасово окупованому Російською Федерацією, розглядатимуть 1 жовтня. Українська делегація проінформує держави-учасниці про гуманітарну катастрофу, штучно створену російською окупаційною владою, яка тримає у заручниках цивільних, зокрема дітей. Сибіга додав, що ситуація в Олешках потребує негайних дій міжнародної спільноти. У Білій Церкві відзначили Всеукраїнський день бібліотек. Професійне свято об'єднало бібліотекарів, представників міської влади, депутатів, освітян та друзів книгозбірень. Під час заходу працівникам бібліотечної сфери дякували за багаторічну працю, професійність та внесок у розвиток культури та освіти громади. Найкращих представників галузі відзначили грамотами та подяками. Сьогодні бібліотечна справа надважлива та є служінням культурі, освіті та громаді. Це не лише книги, а й сучасні простори для навчання, спілкування, творчості, культурних подій та відкриття нового.
2: Бліц Ньюс.

Ну що ж, мої хороші, 14.06 на домашній хвилі. Ми офіційно з гігантським почуттям гордості і патріотичним драйвом відкриваємо ефір Good Evening Show, друзі, цього особливого дня. З вами ваша Оля, я неймовірно щаслива знову вітати кожного з вас на нашій хвилі. На календарі, до речі, вже четвер, 1 жовтня, друзі, і сьогодні непростий день, а така священна, найголовніша національна дата для кожного з нас. Маємо, друзі, День захисників і захисниць України. Таке величне свято покрови Пресвятої Богородиці і День українського козацтва. Сьогодні абсолютно весь наш ефір, друзі, кожна хвилина і кожна там пісня будуть присвячені нашим титанам, які прямо цієї секунди в пекельних боях під обстрілами вигризають нашу волю. І попри те, що ми знову продовжуємо жити під постійними тривогами та загрозами, наш тиловий стрій, друзі, залізобетонний. Тому пропоную звукоприймачах робити на максимум, підняти синьо-жовті прапори, усміхнутися, ну і впевнено рухатися вперед. Сьогодні, друзі, я розписала для вас, ну просто такий класний, незламний, мега-історичний маршрут, і вже за 30 хвилин геть будемо відкидати там закордонний туризм, тому що наш тревел-блог буде присвячений топ-3 незламним українським містам-героям, які зазнали страшних руйнувань від армії РФ, але які ми, друзі, повністю відбудуємо і повернемо до квітучого життя. Відправимося у віртуальний тур до шляхетного Харкова, волелюбного Херсона, ну і нашого нескореного Бахмута. Розкажу про їхні такі, знаєте, залізну стійкість, історичні фішки, ну і майбутній грандіозний розквіт. Тому не пропустіть, я прямо зараз вмикаю вам Скайлер на нашій хвилі для піднесення цього настрою. Тому слухаємо, підспіваємо, друзі, і підкорюємо цей четвер разом з Blitz FM.

0: реклама на Blitz FM.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
4: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
5: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98. Лицензія видана від Саві Кравна України 16.09.2017 року, 0.20, додатку 25 листя 2019 року, 0.24.0.14.19. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією «Аліса». Телефон 093 610 30.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Багатьом проблемам можна було б запобігти, якби частіше нагадувати своїм жінкам, які вони красиві. От, наприклад, фраза «краса моя, завали пащу» вже не виглядає такою страшною.

Ну що ж, мої хороші, знову вітанечка, 14.30 на годинку домашнього радіо, і наше Good Evening Show впевнено крокує ефіром. Ну і я, як обіцяла, друзі, будемо говорити про такий тревел-блок, він сьогодні особливий, тому що це подорож нашої спільної надії, присвячена топ трьох містам-героям, які зазнали, власне, страшних руйнувань від армії РФ, але які ми повністю відбудуємо і повернемо до квітучого життя після нашої перемоги. Ну і, друзі, коли ви дивитеся на ці місця крізь призму війни, серце стискається дійсно від болю, але всередині все просто перевертається все ж від гордості за їхню сталеву стійкість. І у голові дійсно лунає думка, що яка могутня, нескорена і непереможна наша Україна. Тому занотовуйте класні факти стійкості і грандіозні плани відбудови наших трьох міст-титанів. Перше, друзі, таке залізобетонне серце нації – це Харків. Місто-герой, яке з першої секунди Великої війни стало надійним щитом для всієї Східної України. Окупанти нещадно руйнували і продовжують обстрілювати його житлові квартали, легендарну площу Свободи і унікальну архітектуру Північної Салтівки. Але Харків, друзі, він такий, знаєте, стійкий, місто живе, працює, саджає квіти під сиренами, а світові архітектори на чолі з легендарним Норманом Фостером уже розробили грандіозний генеральний план відбудови Харкова. На нас чекає суперсучасне еко-місто майбутнього з високотехнологічними підземними інфраструктурними розв'язками, зеленими хабами, ну і безпечними європейськими кварталами. Друзі, наступне місто таке моє улюблене, яке гріє душу, прям це кавунова столиця свободи. Друзі, наш Херсон. Місто, яке пережило страшні місяці окупації, чинили запеклий такий опір без жодної зброї, а після звільнення силами збройних сил щодня зазнає жорстких ударів ворожої артилерії з лівого берега Дніпра. Ворог підірвав Каховську ГЕС, затопив цілі райони, але не зміг зламати дух херсонців. Після перемоги ми, друзі, точно відбудуємо абсолютно нову сучасну набережну Дніпра, відновимо унікальний логістичний річковий порт, модернізуємо зрошувальні системи півдня і зробимо новий Херсон головним технологічним і аграрним такими воротами при Чорномор'я. Це точно ми зробимо і відбудуємо. Ну і фортеця титанічного духу Бахмут. Місто-символ найбільшої, друзі, найкривавішої і найтривалішої битви сучасності, яке ворог буквально стер із лиця землі. Перетворив його на суцільну таку випалену пустку з руїн. Там не залишилося жодного цілого будинку, проте Бахмут назавжди вписав себе в історію як залізна фортеця козацької слави. Наші урбаністи так вже розробляють концепцію Бахмут – місто пам'яті та сталого розвитку. Ну і ми, друзі, точно відбудуємо його з нуля і як надсучасний такий промисловий екологічний центр Донбасу, де кожен відбудований квартал буде увіковінчувати подвиг наших захисників і захисниць так точно, тому що нічого не забуто. Ну, ми пам'ятаємо кожну рану наших міст, друзі, пишаємося кожним їхнім захисником, активно донатимо на фронт. Це дуже-дуже, друзі, така найголовніший такий прапорець. Ну і пам'ятаємо, що ми все повернемо, все відбудуємо і зробимо наші міста такими перлинами нової Європи. Ну а прямо зараз я вам дарую мегапотужний класний патріотичний трек для такої впевненості, де б ви не були. А рівно о 15 вже будемо вриватися у великий марафон новин нашого краю, тому не пропустіть.

0: ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
0: Головне радіо міста.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://invika.com.ua.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz FM.
7: Запалити 25-ваттну лампочку.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Good Evening Show.
1: Шикарний вечір щодня.
2: 15.04, друзі, на нашому годиночку. І це час тоді, коли ми тримаємо руку на пульсі життя нашої країни та нашого краю. Починаємо випуск із надзвичайно важких, але показових таких безпекових зведень, які демонструють усю запеклість нашої щоденної боротьби. Лише вдумайтеся ці цифри, народ. Вчора масштабна така виснажлива повітряна тривога через загрозу ворожих атак у нашому регіоні безперервно тривала понад 13 годин. Наші сили протиповітряної оборони та рятувальники ДСНС продемонстрували залізну стійку, ліквідуючи загрози, власне. Тому я палко закликаю кожного з вас, що ми офіційно на радіо теж сповіщаємо про кожну небезпеку, тому почули сирену, негайно зупиняємо авто, припиняємо роботу і прямуємо в безпечне укриття. Але попри будь-які атаки, друзі, сьогодні весь наш край об'єднаний навколо такою залізною пам'яттю і вдячністю, власне. Ми згадуємо наших полеглих захисників та захисниць, говоримо про алеї героїв, які є в кожному нашому місті, Білій Церкві, Богуславі, Фастові, Смілі, Умані, тобто по всій Україні, я б сказала. Але, друзі, ці алеї слави в центрі наших громад, там встановлені очі наших земляків, це наші такі священні форпости пам'яті, де кожне ім'я випалене золотом в історії України. Тому прийдіть сьогодні туди разом із дітьми, покладіть квіти, схиліть голови і закарбуйте в серці ціну нашого сонячного такого ранку. Тому що кожен портрет там – це титан, який віддав життя, щоб ми могли дійсно жити. Але, друзі, найголовніше, вшановуючи пам'ять полеглих, ми ні на секунду не маємо права забувати про тих наших хлопців і дівчат, які прямо зараз перебувають на передовій. Вони у пекельних окопах, під зливами, шквальним вогнем, постійними обстрілами, міцно тримають фронт саме задля нас. Тому зробіть цей день максимально корисним для них. Обов'язково знаходьте актуальні збори волонтерів нашої громади, перевірені фонди, закиньте туди свій такий патріотичний донат, тому що наші люди на передовій мають щомиті відчувати, що за їхніми спинами стоїть такий монолітний, сильний і вдячний залізобетонний тил. Тому, друзі, ми вітаємо наших захисників і захисниць із цим прекрасним святом. Дякуємо всім їм за те, що ми, завдячуючи їм, можемо планувати саме завтрашній день, якісь вихідні, говорити про майбутнє, тому що вони дійсно це ті, на кому все сьогодні тримається. Ну, а я вмикаю для такої нашої незламної радіородини класний трек, і вже за кілька хвилин почуємося знову у головних новинах нашого регіону. Тому не пропустіть, тому що попереду найголовніше.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 07 70 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
4: Соя, соя, соя.
6: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
5: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
7: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц FM.

Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

Ну що ж, мої хороші, четвер триває, власне, наш великий ефірний патруль цього особливого патріотичного четверга набирає обертів. Ну і я хочу вам сказати, що тут комунальні служби оприлюднили графіки планових дезінфекцій мереж водопостачання, які вплинуть на наш побут. Тому занотовуйте жорсткі дати. Так, у Білій Церкві офіційно повідомляють, що стали відомі точні дати проведення цієї щорічної планової дезінфекції і промивки резервуарів чистої води всіх міських водопровідних мереж. Тому, друзі, у Білій Церкві це все стартує в суботу, 10 жовтня, рівно з 6:00 ранку, і триватиме аж до неділі, 11 жовтня, до 18:00. Протягом майже цих всіх діб вода в кранах або буде повністю відсутня, або йтиме з шаленим вмістом хлору. Тому комунальники палко закликають абсолютно всіх мешканців міста та керівників підприємств заздалегідь зробити запас питної та технічної води на ці вихідні. Наші сусіди у Фастові, до речі, також проходять цей важливий етап цивільного захисту та гігієни інфраструктури. Перший етап промивки мереж Фастів-водоканал успішно завершився, і наразі воду в крани вже подали, проте її рекомендують використовувати ще для господарсько-побутових та технічних потреб. Пити і чи готувати їжу не можна через, власне, цей самий підвищений вміст дезінфікуючих речовин. Але, друзі, найголовніше те, що наступна повторна планова промивка мереж у місті Фастів відбудеться 21 жовтня, коли воду знову рекомендуватимуть лише для технічних потреб. Тому, друзі, будь ласка, будьте готові завчасно. Ну, а прямо зараз я пропоную послухати класні хіти, друзі, на Blitz FM і наближатися разом до великих вихідних.

0: У п'ятницю 2 жовтня на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, удень до 20 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Ну що ж, друзі, наше таке велике патріотичне шоу триває, ну а жовтневе сонце просто заливає вулиці наших міст яскравим світлом, яке світить, але, друзі, ну, все ще гріє, і це дуже-дуже круто, тому що останні такі теплі деньочки не можуть нам не гріти серце і душу. Але, друзі, я от, власне, хочу вам розповісти дуже класно, що ми можемо і маємо бути повністю готовими до будь-яких там темних періодів, так як ви вже зрозуміли, вчора вимикали світло, і нам, звісно, не звикати, але б не хотілося засмучуватися з приводу цього. Тому, щоб так пофарбувати цей вечір і з максимальною користю його провести, занотовуйте такий класний путівник найкращих культурних і класних локацій у нашому краї. Наприклад, друзі, живі емоції у театрі імені Панаса Саксаганського, наш клубний провулок 1 готує розкішну програму. Вже сьогодні ввечері є унікальна можливість потрапити на соковиту, мегаіронічну таку прем'єру, такий концерт, друзі, «Любов за рецептом». А для найменших вже цими вихідними будуть там класні-класні вистави. До речі, там ще є патріотичний концерт на сьогодні та на завтра, тому ви ще встигаєте купити квиточки і ввечері провести цей вечір класно зі своєю другою половинкою. Ну і класно, що є ще добра наша осіння акція, про яку не забуваємо, «Каштанчик у Фастові». Вони продовжують творити дива. Станція юних натуралістів запрошує дорослих та дітей під час прогулянок збирати каштани, які падають просто під ноги, і усі зібрані ці плоди будуть здані, вручені іншим там людям, а виручені кошти, що дуже важливо, організатори передадуть громадській організації «Щасливі волохаті» на потреби безпритульних тварин, які шукають свій дім. Тому робіть фото з каштанами, ну і ставте хештег «Акція Каштанчик». Ну і, друзі, заряджаємо ліхтарики, купуємо квиточки на всі ці заходи, допомагаємо тваринам у Фастові, а в нашому ефірі продовжують лунати найкращі хіти. І, власне, зараз Фіїнка із піснею «Грушка» на Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
3: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо «Бліц FM Festive 95.0» всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
6: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
7: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
8: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
9: Радіо Бліц

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Трипільська ТЕС у Київській області зазнала пошкоджень внаслідок атаки Російської Федерації. Пошкоджено генеруюче обладнання станції, повідомило Центренерго. Зараз першочергове завдання – оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Тільки не дозволить безпекова ситуація, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити, і продовжує працювати, заявив гендиректор Центренерго Сергій Ісаченко. Володимир Зеленський прибув на Лиманський напрямок та зустрівся з воїнами 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. А він поспілкувався з командиром бригади про завдання, які виконує підрозділ, і потреби бригади. Зеленський повідомив, що 66-та окрема механізована бригада в межах операції «Вівальді» разом з іншими підрозділами у складі 3-го армійського корпусу вже повернула під контроль України понад 125 квадратних кілометрів території. Білорусь продовжує допомагати Росії у здійсненні атак ударними безпілотниками по Україні через ретранслятори та інші технічні засоби, які посилюють сигнал для безпілотників. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. По кордону з Білорусі якихось суттєвих змін не фіксується. Як і раніше, нарощення або формування ударних груп або загалом збільшення чисельності присутності на території Білорусі чи білоруської армії чи підрозділів Російської Федерації не відмічається, пояснив речник. Європейський Союз виділить Україні 10 мільйонів євро на облаштування мобільних укриттів. Про це оголосили під час засідання коаліції укриттів, повідомили в Міністерстві у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Йдеться, зокрема, про проєкт встановлення 840 мобільних укриттів на маршрутах шкільних автобусів у 6 прифронтових областях. Об'єкти планують облаштувати у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. У Білій Церкві відзначили Всеукраїнський день бібліотек. Професійне свято об'єднало бібліотекарів, представників міської влади, депутатів, освітян та друзів книгозбірень. Під час заходу працівникам бібліотечної сфери дякували за багаторічну працю, професійність та внесок у розвиток культури та освіти громади. Найкращих представників галузі відзначили грамотами та подяками. Сьогодні бібліотечна справа надважлива та є служінням культурі, освіті та громаді. Це не лише книги, а й сучасні простори для навчання, спілкування, творчості, культурних подій та відкриття.
2: Бліц Ньюс.

Ну що ж, друзі, 16.05 на нашому годиночку, годівнінг шоу триває, і сьогодні, оце такий, друзі, день захисників і захисниць України, наше годівнінг шоу геть відкидає будь-який там чужоземний продукт, а будемо говорити кіно, яке б'є прямо в серце. Друзі, власне, офіційно повідомляю, що саме сьогодні у всеукраїнський прокат на великі екрани з тріумфом виходить найочікуваніша, найпотужніша наша воєнна документальна стрічка, яка називається «Омега». І це не просто фільм, друзі, це унікальний художній маніфест, такий живий документ нашої епохи, знятий талановитою українською режисеркою Юлією Орленко. Картина заглядає нас за лаштунки, такі, знаєте, життя тих, чиї обличчя завжди приховані масками, і про чиї надскладні операції заборонено говорити вголос. Тому занотовуйте три головні факти, чому саме цей фільм розірве вам душу і чому на нього обов'язково варто піти всією родиною в ці святкові дні. Ну, а по-перше, ми звикли бачити бійців спецпідрозділів монолітними такими, друзі, безстрашними машинами війни. Але цей фільм – це таке унікальне, дуже близьке спостереження за нашою елітою, друзі, спецпризначенцями під керівництвом легендарного командира з позивним «Художник». Камера чесно буде фіксувати їхнє життя і не лише під час бою, але й у хвилини затища. Ну, братерство, гумор і ритуали, які рятують від пекла, це теж є в цьому фільмі. Стрічка дійсно показує, що тримає цих хлопців разом після таких надскладних, небезпечних виходів у глибокий тил ворога, тому що їхній оцей, знаєте, фірмовий гумор, особливі спільні звички і внутрішні ритуали стають тим єдиним рятівним щитом, який допомагає їм залишатися людьми, міцно тримати психологічний стрій, ну і не втратити себе, щоразу повертаючися із самого пекла передової. Це кіно про залізну вірність і справжню чоловічу дружбу. Перегляд стрічки, друзі, це просто наш великий тиловий обов'язок, який повністю очищує душу від буденного спаму і нагадує, завдяки кому ми стоїмо в заторах чи п'ємо каву під сонечком. Це кіно, яке загартовує характер, змиває будь-яку байдужість і є найкращим художнім пам'ятником подвигу нашої армії. Тому, народ, велика всеукраїнська прем'єра фільму «Омега» вже сьогодні чекає на вас у нашому кінотеатрі імені Олександра Довженка на вулиці Ярослава Мудрого, 19/1. Тому збирайте друзів, беріть підліткову таку молодь, дивіться офіційні трейлери на ресурсах кінотеатру, купуйте квиточки, ну і дивіться серцем і палко дякуйте нашим захисникам. Якщо раптом, друзі, там сьогодні немає цього показу, то вже завтра плануйте собі класний похід до кінотеатру всією компанією.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
0: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
0: Соя, соя, соя.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-2290. Добрий майстер. Добра робота. Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
4: Фастів 95.0.
6: Радіо

0: Blitz Fun.
1: Народна жіноча мудрість. Якщо блузку не застібати на три верхні ґудзики, очі можна не фарбувати.

0: Фастів 95.0.
1: Радіо Блиц FM.
2: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: У п'ятницю 2 жовтня на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, удень до 20 градусів.
1: Погода!

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Магазин «Сніжний Барс» запрошує на нову колекцію чоловічих та жіночих стильних курток, дублянок, шуб, виробів з натуральної шкіри та хутра, норки, песця, овчини. Порадуйте себе та своїх рідних стильною обновкою. «Сніжний Барс» чекає на вас. Торгова площа 18.
2: Ти вже крутий майстер манікюру? Час виходити на новий рівень і примножувати дохід. Школа Катерини Шевчук запрошує на курси підвищення кваліфікації. Складні техніки манікюру, педикюру та нарощування. А для тих, хто готовий ділитися досвідом, потужний курс «Інструктор». Навчимо будувати програму, тримати таймінг і стати топовим викладачем. Біла Церква, Таращанський масив, ТЦ «Бродвей», другий поверх. Шукай школу Катерини Шевчук в Instagram або Google.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

Ну що ж, друзі, 16.30 на годиночку, точніше 16.41 вже, друзі, ж я не можу розібратися в годинах вже, тому що підходять вихідні, трішечки розслабляємося. Але ми відкриваємо нашу найсмачнішу, найнароднішу та мегакорисну рубрику «Код активу», скільки б годин не було. Ну і сьогодні, власне, будемо говорити з максимальним драйвом, будемо говорити про таку суперсилу того самого продукту, який здавна є символом українського здоров'я, козацької міцності та сталевого імунітету. Друзі, поговоримо про свіжий часник. З'ясуємо, чому цей білий козацький оберіг є потужним таким класним антибіотиком, як він рятує наші судини після важких ночей під сиренами, ну і які кулінарні таємниці допоможуть їсти його без жодного запаху, але з користю на всі 100%. Ну і почну з нашого фірмового лінгвістичного колориту, тому що в різних куточках нашої країни величають його неймовірно колоритно. Якщо для нас в центрі це звичайний часник, то якщо ви поїдете на Полісся чи Чернігівщину, там оці такі міцні зимові головки здавна лагідно і жваво звуть часничком або зубками. На Західній Україні, особливо на Галичині, друзі, і Волині, ви обов'язково почуєте старовинні шляхетні назви чеснок або німецьке за походженням кнобляух. Отак от, друзі, це прямо в прикордонних районах так його і називають. Ну а тепер перейдемо до свіжої науки, друзі, і відразу поговоримо про наші українські дослідження. Там вчені з Інституту мікробіології підтвердили унікальну фішку нашого чеснику. Виявляється, він багатий на гігантську концентрацію такої летючої речовини аліцин. І дослідники довели, що коли ви з'їдаєте всього один свіжий зубок часнику під час першої жовтневої прохолоди, то цей коктейль моментально запускає детокс дихальних шляхів, розріджує слиз у бронхах, вбиває до 99% хворотких бактерій, хворих і вірусів у носоглотці, і, друзі, блокує будь-які застуди чи нежить без жодної аптечної хімії. Це просто виходить наш такий автентичний 100% український захист. Тому обирайте чесник, коли будете в будь-якому продуктовому магазині. Але це ще не все, друзі, тому що каліфорнійські біохіміки провели масштабні клінічні випробування і з'ясували наступне, що, власне, регулярне вживання цього чеснику діє прямо на серцево-судинну систему як потужний антистрес-фактор. Тобто чесник моментально знижує тонус великих артерій, покращує циркуляцію крові, м'яко нормалізує тиск, ну і активно захищає стінки судин від руйнування вільними радикалами після важких безсонних ночей. Ну і, звичайно, друзі, німці теж досліджували от наш чесник і кажуть, що він працює ще в кишечнику як делікатний природний віник, тобто моментально нейтралізує і виводить з організму шлаки, токсини, покращує метаболізм і дарує такий шалений заряд бадьорості. Але, друзі, треба правильно їсти цей чесник вдома, щоб отримати 100% користі. Ну і як це правильно, розповідаю далі. От, наприклад, правило номер один – це правильно активувати цей аліцин. Ніколи не кидайте чеснику киплячий борщ чи печеню. На початку варіння висока температура моментально вбиває всі от оці корисні олії і вітаміни. Тому найкращий лайфхак – розчавити зубок чеснику ножем або пропустити його через прес, ну і дати йому полежати на повітрі всього-навсього 10 хвилин. За цей час у м'якоті відбудеться магічна хімічна реакція, яка активує суперсилу аліцину на максимум. І лише після цього додавайте його вже у готову гарячу страву. Правило номер два, друзі, це видаляти серцевину, тому що це секрет свіжого подиху. Якщо ви хочете додавати чесник у свіжий осінній там салатик або з'їсти його з салом, то обов'язково розрізайте зубок навпіл і повністю видаляйте зелений внутрішній паросток. Тому що вчені довели, що сам м'якость чеснику практично не дає такого довгого важкого запаху, а от оцей такий гіркий аромат викликає саме ця маленька серцевина. Тому приберіть її, і ваш подих залишиться точно свіжим. Ну і правило номер три, друзі, рятувальне антизапахове комбо. Якщо ви все ж переживаєте за це, там перед поїздкою чи роботою, то просто пожуйте після їжі гілочку свіжої зелененої петрушечки, листочок м'яти, з'їжте часточку лимона або випийте кілька ковтків, друзі, молока. І, власне, так ви нейтралізуєте часникові оці сполуки. Ну і наостаночок, друзі, їжте наш рідний пекучий часничок із драйвом, будуйте український захист для свого імунітету, бережіть серце, судини і шлунок від осінньої втоми, ну і зустрічайте вечір цього великого свята сильними, здоровими та щасливими, чого я вам бажаю робити це разом з Blitz FM і Good Evening Show.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Соя, соя, соя, соя.
6: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
5: Соя, соя, соя.
7: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи-купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
8: Ти вже крутий майстер манікюру? Час виходити на новий рівень і примножувати дохід. Школа Катерини Шевчук запрошує на курси підвищення кваліфікації. Складні техніки манікюру, педикюру та нарощування. А для тих, хто готовий ділитися досвідом, потужний курс «Інструктор». Навчимо будувати програму, тримати таймінг і стати топовим викладачем. Біла церква, Таращанський масив, ТЦ «Бродвей», другий поверх.
9: Шукай школу Катерини Шевчук в Інстаграм або Гугл.
10: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
4: Фастів 95.0.
11: Радіо Бліц.

0: безпеку та як це краще робити.
1: Зараз дуже багато книжок, в яких написано про сексуальне виховання, про дорослішання, про статевий розвиток. І підлітку можна давати читати такі книжки. Якщо підліток задає питання, краще за все на них просто відповідати. Чесно, відкрито, щиро. І тоді в підлітка не буде табуювання теми сексу. Він може завжди до вас підійти і спитати, якщо в нього щось не складається чи щось його турбує. Погодьтеся, краще знати, що відбувається в підлітка, чим не знати і замовчувати.
2: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

17.03, друзі, на домашній хвилі. Власне, справи в офісах потихеньку згортаються, робочі чати вже затихають. Ну, а в нас якраз час говорити про те саме свято, друзі, і ті події, які варто відсвяткувати цього четверга 1 жовтня. Ну, тріумфальна найважливіша дата, навколо якої сьогодні б'ється серце всієї нашої нації, друзі. День захисників і захисниць України. Прямо зараз Бліц ФМ просто оголошує найтепліші, найглибші такі палки та щирі слова подяки нашим титанам, нашим янголам-охоронцям на передовій. Дорогі наші воїни, козаки і козачки, ви просто наша залізна стійкість, наша гордість і наш монолітний щит. Дякуємо вам за кожен ковтнутий ковток повітря в тилу, за можливість пити каву, возити дітей до шкіл, ну і просто бачити це жовтневе сонце. Ми щиро і безмежно дякуємо вам за те, що завдяки вашій надлюдській мужності ми маємо своє українське завтра. Низький вам уклін від усього нашого краю. Ну і, друзі, продовжуємо наш такий святковий марафон, і, власне, маємо ще Міжнародний день музики. Це взагалі глобальна подія під егідою ЮНЕСКО, яка ідеально перегукується із сильною, вільною та незламною програмою тура, яка, до речі, зараз в Театрі Саксаганську стартує сьогодні і завтра. Тому давайте будемо слухати наше українське, тому що наша українська пісня – це чиста зброя та ліки для душі. Ну і це ще не все, друзі. Маємо Міжнародний день кави. Потужне гастрономічне свято за початковане у 2015 році, і воно закликає оцінити працю дрібних фермерів на плантаціях та наповнити цей прохолодний вечір чашкою гарячою, міцною, ароматною такою кавою, яка миттєво змиє втому важкого дня, ну і, звичайно, наших тривог. Ну і сьогодні Всесвітній день вегетаріанства та Всесвітній день листівки. Комбо таке, знаєте, от для тіла та душі. Світ популяризує здоровий рослинний детокс, а на поштах усього світу підписують паперові листівки, послані там радості, які летять на фронт і в тил із найтеплішими словами. Тому, друзі, така глибока, маємо патріотичне, музичне, кавове та мегаемоційне комбо цього великого четверга. Давайте без перестанку будемо дякувати нашим захисникам, слухати якісну українську музику і пити ароматну каву. Ну, а прямо зараз я дарую вам класний трек від Тіни Кароль «Шиншила», який знає просто кожен українець, тому давайте будемо підспівувати, підтанцьовувати, якщо це дозволяють там вам всі ті, хто знаходяться поруч і взагалі місце, де ви знаходитеся. Не соромтеся, друзі, робіть все, що ваша душа забажає. На нас триває 1 жовтня, друзі, наближаємося до кінця робочого дня разом з Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.

0: Європа і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
2: У Фастові зафіксували спалах гарного настрою серед домашніх улюбленців. Собаки радісно виляють хвостами, коти муркочуть без упину. Секрет розкрито. Новий зоомаркет «Лапчик» уже працює на Київській, 22. Усе для ваших улюбленців. Корм, ласощі, іграшки, аксесуари та багато іншого. «Лапчик». Любов має лапки. Фастів, Київська, 22. Щодня без вихідних.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
6: Радіо Blitz

вчені виявили, що жінки, які мають зайву вагу, живуть в середньому довше, ніж чоловіки, що звернули на це увагу.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: що ж, Біла Церква, Фастібул, Ставрокитне, Умань та Сміла. Власне, 17.28 на домашньому радіо. Наш жовтневий четвер офіційно переходить увечері. Good evening show вже буде закривати свої мікрофони. Але, друзі, якщо ви прямо зараз слухаєте мене за кермом, то будьте максимально уважними, тому що народ, осінь бере своє, темніє на вулицях тепер значно раніше, оглядовість падає, починається вечірній рух і утворюються затори. Тому дотримуйтеся правил дорожнього руху. І найголовніше, я вам нагадую, що вже від сьогодні, з 1 жовтня, на дорогах України відновлюється обов'язкова законодавча вимога для абсолютно всіх водіїв. Це вмикати денні ходові вогні або ближній світлофар під час руху поза межами населених пунктів. Тому не забувайте про це, вмикайте світлофар, тримайте дистанцію і суворо бережіть себе та пішоходів. До речі, ми безмежно вдячні всім за цей сонячний день, але пам'ятаємо все ж про свою безпеку. Контролюйте сигнали неба, друзі. Вчорашня тривога тривала понад 13 годин, тому ні в якому разі не звикайте до повітряних тривог. Щойно лунає сирена, спокійно і негайно прямуйте до безпечного укриття. І прямо зараз поставте на повну зарядку свої павербанки, щоб ваші гаджети завжди залишалися повністю автономними та сильними. Ну і народ, оскільки сьогодні перший день нового місяця, я вас закликаю влаштувати повну фінансову та комунальну дисципліну. От прямо ввечері, прийшовши додому, не забудьте...
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває! Залишайтеся в укриттях!
0: Прийшовши додому, друзі, не забудьте вчасно передати всі поточні показники лічильників, а також заходьте у свої банківські додатки і обирайте свої кешбеки на новий місяць жовтень. Але фінансове правило нашого тилу, друзі, поки ми плануємо вечерю, наші титани в пекельних боях вигризають кожен метр нашої рідної землі. Тому варто робити цей вечір корисним для фронту і ніколи не забувати активно донатити. Ну а прийшовши додому, друзі, будьте зі своїми рідними, насолоджуйтеся цими моментами. Нехай у ваших домівках панує абсолютний спокій, родинні обійми і тепло. Суворо бережіть себе, дбайте про близьких і тримайте серце в теплі. Ну і сьогодні не забувайте дякувати тим, завдяки кому маємо завтра. Ну і з вами була ваша Оля, друзі. Вірте в перемогу, впевнено дивіться в завтрашній день і міцно тримайте наш незламний стрій. Почуємося вже завтра рівно о 14:00 на Blitz FM. Па-па!

0: У п'ятницю 2 жовтня на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, у день до 20 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM. Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Понеділок – наступний понеділок. Після свят, після відпустки. Коли буде більше часу? Знайомо? Ми дуже добре вміємо відкладати те, що насправді важливо.
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Безкоштовне? Приходьте, подивіться зал. Спробуйте тренажери. Зайдіть на групове. Без натовпу. Чисто, комфортно, спокійно. Місце, куди приходять не показувати себе, а займатися собою. Фіт-плаза. Не з понеділка. Почніть зараз. Запишись за номером 050 052 33 22. Фіт-плаза. 050 052 33 22. Фіт-плаза!
4: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: Реклама на Бліц FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». http://sedvika.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Фастів 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Соя, соя, соя, соя.
5: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
4: Соя, соя, соя.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія виведена на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.2019. Цього року номер 724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц FM.
2: У спробі дізнатися, хто відповідає за зимові свята в Україні, троє легендарних чарівників – Святий Миколай, Іван Бліндар, Санта-Клаус, Михайло Кукуюк і давній дух зими Станіслав Боклан – вступають у суперечку, змагаючись між собою, виконуючи бажання дівчинки на ім'я Віра. Та виявляється, що її єдине бажання, щоб Різдва більше не було. Після цього свято зникає не лише з міста, а й зі спогадів людей. Усе навколо занурюється в смуток, а колишні чарівники стають звичайними смертними. Вони змушені об'єднатися, аби відвернути катастрофу, викликану зникненням Різдва, і повернути дівчинці віру в дива та надію на добро. Глядачі відзначають теплу історію рейтингом у 5,9 балів. Шукаєте сімейну комедію? Вартові Різдва для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Унаслідок російських атак на Київ кількість загиблих зросла до 3. Про це повідомив мер Віталій Кличко. У Солом'янському районі, де було влучання в складську будівлю, загинув працівник «Київтеплоенерго», водій автомобіля. Фахівці підприємства проводили роботи на цій локації. Також мер повідомив, що в Шевченківському районі, в середмісті Києва, виявили уламки на території одного із західних посольств. Росія суттєво збільшила кількість реактивних безпілотників, якими атакує Україну. Станом на кінець вересня їх було більше, ніж за весь попередній місяць. Про це заявив речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. Він додав, що російські війська здійснюють нальоти дронів хвилями. А нині одним з головних напрямків ударів дронами є Київ та Київська область. Проте під постійними атаками Російської Федерації перебувають і інші українські міста: Харків, Одеса, Миколаїв, Суми, Херсон та Дніпро. Іноді росіяни спрямовують засоби повітряного нападу на захід України, а реактив Ні, дрони можуть досягати і віддалених регіонів. Ще речник повітряних сил наголосив, Україні треба більше ракет для систем Петріот та інших наземних комплексів, щоб протидіяти реактивним безпілотникам та російській балістиці. Ігнат зауважив, що сили оборони сподіваються від українських виробників швидких рішень для боротьби з повітряними атаками, які можна буде масштабувати. Для відбиття російських атак нині використовують зокрема тактичну авіацію, включно з винищувачами F-16, а також наземну ППО за наявності ракет. Україна ініціювала терміновий розгляд гуманітарної ситуації у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області на засіданні постійної ради ОБСЄ. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Питання про катастрофічну гуманітарну ситуацію в українському місті Олешки, тимчасово окупованому Російською Федерацією, розглядатимуть 1 жовтня. Українська делегація проінформує держави-учасниці про гуманітарну катастрофу, штучно створену російською окупаційною владою, яка тримає в заручниках цивільних, зокрема дітей. Сибіга додав, що ситуація в Олешках потребує негайних дій міжнародної спільноти. У Білій Церкві відзначили Всеукраїнський день бібліотек. Професійне свято об'єднало бібліотекарів, представників міської влади, депутатів, освітян та друзів книгозбірень. Під час заходу працівникам бібліотечної сфери дякували за багаторічну працю, професійність та внесок у розвиток культури та освіти громади. Найкращих представників галузі відзначили грамотами та подяками. Сьогодні бібліотечна справа надважлива та є служінням культурі, освіті та громаді. Це не лише книги, а й сучасні простори для навчання, спілкування, творчості, культурних подій та відкриття нового.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя.
5: Завітайте до інструмент-центру. Офіційний магазин «Прокрафт». Найбільший маркет інструментів у Фастові. Все, що потрібно, в одному місці. Понад 500 позицій електроінструменту, садово-паркової техніки та будівельного обладнання за доступними цінами. Доставка по місту безкоштовна. Лугова, 39. Поруч з новою поштою номер 1.
6: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
7: З вікон протяг? Фурнітура зламалася? Ущільнювач не тримає тепло? Вікса вікна повертає вашим вікнам друге життя. Ремонт, налаштування, заміна. Швидко, якісно, надійно. Збережіть тепло у вашій оселі та комфорт у кожній кімнаті. Вікса вікна Фастів. Вулиця Шевченка, 1. Вікса вікна. Якість, якій довіряєте Фастові.
8: Набридло, коли відео зависає, а завантаження триває вічність. З Беліком ви забудете про ці проблеми. Ми пропонуємо неймовірну швидкість до 1 гігабіта на секунду. Надійне та стабільне з'єднання, вигідні тарифні плани, кваліфікована підтримка. Беліком – це ваш ключ до безмежних можливостей у світі онлайн. Підключайся вже сьогодні!
9: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
10: Фастів 95.0.
11: Радіо Бліц.

0: По п'ятницю 2 жовтня на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, у день до 20 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
4: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц FM. На Бліц FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
5: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13.
6: Реклама.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Вітаю, любі подружки-фешеністи! Сьогодні на модному порядку денному слово «амбасадор». Хто це? Відома людина, яка представляє бренд у позитивному світлі. Таким чином покращується впізнаваність модного дому або торгівельної марки. А також продажі стрімко йдуть вгору. Хороший зірковий амбасадор – це краща реклама. Коли найвідоміші актори світу стають обличчями нових ароматів, погодьтесь, нам теж так хочеться вбратись у ніжний оксамит цього парфюму і стати трішечки ближчим до світу селебрітіс. Амбасадором якого бренду хотіли стати б ви? Давайте помріємо, фешеністи!
0: Фешеніста!

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
1: Соя, соя, соя.
3: Якість, краса та індивідуальність. Магазин «Світ Каменю». При замовленні діють знижки від мінус 5 до 10% з 1 вересня до 31 січня. Фастів, Соборна, 33, П'ятачок, вхід з центральної площі, другий поверх, 098-817-45-05, 075-906-87-00.
4: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
5: Знову думка «не хочу повертатися на стару роботу»? Зміни життя під правильний ритм. Опануй нову професію у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Навчаємо з нуля. Базовий курс манікюру або педикюру у міні-групах триває 4 дні. Дозволь собі заробляти на тому, що справді подобається. Біла церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, другий поверх. Шукай школу Катерини Шевчук в Instagram або Google.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Соя, соя, соя, соя.
3: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
2: Соя, соя, соя.
4: Меблевий центр на Кожинському шосе 4 біля заводу «Крайзель». Широкий вибір меблів за цінами виробника. Кухні та шафи купе під замовлення. Вітальні, ліжка, дивани, столи, стільці, комоди. Працюємо щодня, крім понеділка та вівторка.
5: Потрібна надійна покрівля, тераса, автонавіс чи паркан? Профдах. Все в одному місці. Металочерепиця, профнастил, європанелі, екобрус, клікфальц, рейка 3D, терасна дошка, мембрани комплектуючі та водостічні системи. Все є у нас. Якість, яка служить роками. Допоможемо підібрати матеріали та порадимо надійні бригади монтажників. Профдах. Міцний дах, сучасні тераси, надійні навіси та паркани для вашого дому. Місто Фастів, вулиця Героїв Чорнобиля, 3. Поруч із стоматологією Аліса. Телефон 093-610-3206.
6: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
1: Фастів 95.0.
7: Радіо Бліц FM. I feel it.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Ще одне красиве, чисто українське слово – плекати. З любов'ю виховувати когось або вирощувати щось. Викохувати. Уживається також в значенні зберігати в пам'яті, в серці. Радимо вам плекати, зокрема, українську мову, бо вона цього точно варта.

Blitz Fun. Багатьом проблемам можна було б запобігти, якби частіше нагадувати своїм жінкам, які вони красиві. От, наприклад, фраза «краса моя, завали пащу» вже не виглядає такою страшною.

0: У п'ятницю 2 жовтня на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, удень до 20 градусів.
1: Погода.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Впевнена, ви часто використовуєте слівце «так-сяк» або «сяк-так». Пам'ятайте, про що воно? Про дещо, що робиться з великими труднощами, недбало, аби як. Сподіваємося, що ви все робите максимально добре, а не «так-сяк».

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Користуєшся інтернетом від БКМ? Тоді лови бонус – до 20% від внесеної суми на рахунок. Просто здійсни платіж від 1500 гривень. БКМ – дякуємо, що ви з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
4: Знову думка «не хочу повертатися на стару роботу»?
5: Зміни життя під правильний ритм.
4: Опануй нову професію у школі сучасного манікюру Катерини Шевчук. Навчаємо з нуля. Базовий курс манікюру або педикюру у міні-групах триває 4 дні.
5: Дозволь собі заробляти на тому, що справді подобається.
4: Біла церква, Таращанський масив, ТЦ Бродвей, другий поверх.
6: Шукай школу Катерини Шевчук в Instagram або Google.
7: Реклама на Бліц FM 067 280 4030.
8: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM.
9: А вже зараз про слово кепкувати. Глузувати, сміятись з когось або чого-небудь. Насміхатися. Ми схвалюємо гарне почуття гумору, але радимо вам не переходити межу, кепкуючи з інших. На сьогодні це все. Почуємось зовсім скоро на Бліц FM.

0: Блиц Фан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Блиц Фан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Блиц FM.

0: реклама на Blitz FM.
1: В ефірі «Імперія звуку». https://2.com.ua.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Festive 95.0 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся фастівська громада, а ще Біла Церква і Київ, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Соя, соя, соя, соя.
4: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Соя. Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Соя. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Соя. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068-187-25-43.
3: Соя, соя, соя.
5: Добрий майстер тепер ще ближче. Ще одна точка продажу у Фастові. Вікна, двері, жалюзі, ролети, москітні сітки, м'які вікна. Усе для вашого комфорту. Добрий майстер. Це якісно, швидко і надійно. Чекаємо вас. Район Завокзалля, вулиця Південна, 1. Приміщення магазину «Бульбашка». А також, як і раніше, на Шевченка, 2, біля магазину «Водолій». Телефонуйте 063-551-22-90. Добрий майстер. Добра робота.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Фастів 95.0.
7: Радіо Blitz

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Трипільська ТЕС у Київській області зазнала пошкоджень внаслідок атаки Російської Федерації. Пошкоджено генеруюче обладнання станції, повідомило Центренерго. Зараз першочергове завдання – оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних робіт. Тільки-но дозволить безпекова ситуація, наші фахівці розпочнуть ремонтні роботи. Команда знає, що робити і продовжує працювати, заявив гендиректор Центренерго Сергій Ісаченко. Володимир Зеленський прибув на Лиманський напрямок та зустрівся з воїнами 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. А він поспілкувався з командиром бригади про завдання, які виконує підрозділ і потреби бригади. Зеленський повідомив, що 66-та окрема механізована бригада в межах операції «Вівальді» разом з іншими підрозділами у складі 3-го армійського корпусу вже повернула під контроль України понад 125 квадратних кілометрів території. Білорусь продовжує допомагати Росії у здійсненні атак ударними безпілотниками по Україні через ретранслятори та інші технічні засоби, які посилюють сигнал для безпілотників. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. По кордону з Білорусі якихось суттєвих змін не фіксується. Як і раніше, нарощення або формування ударних груп або загалом збільшення чисельності присутності на території Білорусі чи білоруської армії чи підрозділів Російської Федерації не відмічається, пояснив речник. Європейський Союз виділить Україні 10 мільйонів євро на облаштування мобільних укриттів. Про це оголосили під час засідання коаліції укриттів, повідомили в Міністерстві у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб. Йдеться, зокрема, про проєкт встановлення 840 мобільних укриттів на маршрутах шкільних автобусів у 6 прифронтових областях. Об'єкти планують облаштувати у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях. У Білій Церкві відзначили Всеукраїнський день бібліотек. Професійне свято об'єднало бібліотекарів, представників міської влади, депутатів, освітян та друзів книгозбірень. Під час заходу працівникам бібліотечної сфери дякували за багаторічну працю, професійність та внесок у розвиток культури та освіти громади. Найкращих представників галузі відзначили грамотами та подяками. Сьогодні бібліотечна справа надважлива та є служінням культурі, освіті та громаді. Це не лише книги, а й сучасні простори для навчання, спілкування, творчості, культурних подій та відкриття. Життя нового.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.

0: і Київ. Тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Соя, соя, соя, соя.
2: Зібрали врожай та шукаєте надійного покупця? Фастівський соєпереробний завод запрошує аграріїв до співпраці. Закуповуємо сою, надаємо послуги зі зберігання зерна та забезпечуємо транспортом. Фастівський соєпереробний завод. Місто Фастів, вулиця Поліграфічна, 12. Телефон 068 187 25 43.
1: Соя, соя, соя.
0: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 4030.
0: Фастів 95.0.
4: Радіо Бліц

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Blitz Fun. Фінансове становище не проти, щоб зайчик, який у дитинстві передавав мені гостинчик, передав трохи грошей.

0: Радіо Blitz FM.
1: Blitz погода.
2: У п'ятницю 2 жовтня на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, у день до 20 градусів.
1: Blitz погода.
3: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: дихає.
1: Разом з Blitz FM.
2: Не дзвони, перестань підбирати до нас ключі. Не дзвони.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що
2: увага, увага, повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00
3: «Артхаус» на Blitz FM.
4: Дронова небезпека. Жовтий рівень.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів! Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про часи, коли землі навколо сучасної Білої Церкви були важливою частиною великої системи Русі. 15 липня 1015 року помер великий князь Київський Володимир Святославич. Той самий князь, якого ми знаємо як Хрестителя Русі. Після його смерті між синами розпочалася кількарічна боротьба за владу. І зрештою перемогу здобув Ярослав Кульгавий, якого ми знаємо як Ярослава Мудрого. Саме за його княжіння починається активне освоєння Порося, території вздовж річки Рось. Тут зводяться укріплення, міста та знаменита оборонна система Змійових валів. Серед таких міст був і Гюргів, давній попередник сучасної Білої Церкви. Але Порося було важливим не лише як щит для Києва. Тривалий час історики дивилися на ці землі переважно як на прикордонну оборонну лінію. Проте сучасні дослідження показують значно цікавішу картину. Зокрема, дані ґрунтознавства свідчать, лівобережне Порося мало великі відкриті простори, ідеальні для хліборобства та скотарства. Тобто, ці землі були цінними не лише стратегічно, вони були економічно вигідними. У 11-13 століттях Порося входила до складу так званої Руської землі – Великокняжого домену Рюриковичів. Простіше кажучи, це були землі, які вважалися спільною родовою власністю князівської династії. Але з часом великі князі почали передавати окремі частини цих територій своїм родичам. Так виникали так звані причастя – окремі княжі володіння всередині Порося. І тут на допомогу історикам приходять дуже маленькі, але надзвичайно важливі речі – свинцеві печатки. Ці печатки прикріплювали до офіційних документів. І якщо археологи знаходять їх багато у одному місці, це означає, що там діяла постійна княжа канцелярія. А отже, існував важливий політичний центр. Найбільше таких печаток знайдено на місці літописного Торчиська на сучасній Рокитнянщині. І це підтверджує, саме Торчиськ був головним політичним осередком Порося. Значні комплекси печаток також виявлено у Бакожині, в нинішніх Буках на Сквирщині, та у Малій Сквирці. А ось у Білій Церкві наразі знайдено лише три печатки. І це теж цікаво, адже історія регіону виявляється набагато складнішою, ніж простий поділ на головні і другорядні міста. Порося постає перед нами як ціла мережа княжих центрів, пов'язаних між собою політикою, торгівлею та управлінням. Таким чином, верхнє і середнє Порося у 11-13 століттях було недалеким прикордонням, а добре організованим і важливим регіоном Русі. І сьогодні саме археологія, стародавні печатки та навіть дослідження ґрунтів допомагають нам дедалі краще зрозуміти справжню історію цих земель.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.
2: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Фастів 95.0.
1: Радіо Blitz FM. В ефірі Імперія звуку. https://2.com.ua.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 103. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц FM.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

0: Олена та подарунок від Святого Миколая. Кожного Різдва Святий Миколай залишав для Оленки багато подарунків під ялинкою. І так відбувалося протягом багатьох років. Олена вирішила віддячити дідусеві і зробити йому подарунок. Але що можна подарувати тому, в кого все є? Що може знадобитися Святому Миколаю? Скільки б не міркувала дівчинка, вона не могла знайти ідеальний подарунок. Може, товсті шерстяні шкарпетки? Ні. Святий Миколай завжди дуже тепло одягнений, має особливі чоботи. Печиво або цукерки? Краще ні. Бо від них можна набрати зайву.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
0: І ніколи не рветься. Може, тоді лихі? Знову погана ідея. Адже Святий Миколай їздить на санчатах. І знову настало Різдво. Проте Оленка так нічого й не придумала, лише написала йому листа. «Дорогий Святий Миколаю, цього року я хотіла зробити тобі особливий подарунок, але не змогла уявити, що це може бути. Чи не міг би ти сказати, що хочеш отримати? Я подарую тобі це наступного року». Вранці Оленка знайшла цілу купу подарунків від Святого Миколая, а між пакунками лежав маленький лист. «Люба Оленко, єдиний подарунок, який робить мене щасливим, це бачити твою посмішку». На обличчі дівчинки з'явилась широка усмішка, та здалеку їй ніби почулося «Хо-хо».

0: Blitz Fun.
1: Коли мені говорять «у вас є 2 тижні», я постійно чую «у вас є 1 день через 2 тижні». У вас так само?

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо окрай.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.
4: Якщо любиш, то кажи.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: 22 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Російський безпілотник вдарив по території Інституту ядерних досліджень у Києві, де розташований дослідницький реактор. Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання. Сам реактор і системи, важливі для безпеки, не зазнали пошкоджень. Змін радіаційного фону не зафіксовано, його показники перебувають у межах природнього фону, йдеться у повідомленні. Вказано, що з метою зменшення радіаційних ризиків з лютого 2022 року реактор перебуває в зупиненому стані з повним вивантаженням активної зони. Його експлуатація обмежується регламентним обслуговуванням систем, важливих для безпеки. Україна та Єврокомісія визначили формат, строки та необхідні кроки для повного покриття фінансових та оборонних потреб нашої держави у 2026-2027 роках. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйн. За словами Зеленського, надалі координація цієї роботи з Єврокомісією відбуватиметься щомісяця. Він додав, що Україна готує додаткові рішення для посилення оборони та підтримки суспільства. Усі сторони погодилися, що інші партнери також мають виконати свої фінансові зобов'язання та активізувати зусилля з огляду на серйозні виклики, з якими стикається Україна, заявили у свою чергу у Брюсселі. У 5 областях України зафіксовано відключення світла через російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру. Про це повідомило Укренерго. Є знеструмлення у Харківській, Сумській, Чернігівській, Рівненській і Кіровоградській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Прогнозоване вимушене застосування погодинних відключень електроенергії та графіків обмеження потужності для промислових споживачів наразі не застосовуються. Але в окремих регіонах, зокрема у Києві, Київській та Житомирській областях, є необхідність вощадливому споживанні електроенергії у вечірні години. У День захисників і захисниць України Білоцерківська громада об'єдналася, аби подякувати тим, хто сьогодні боронить Україну, вшанувати полеглих героїв та помолитися за безвісти зниклих захисників і захисниць. В сквері Надії відбулась молитва за тих, кого чекають удома. Біля храму Святого Петра Калнишевського згадали полеглих героїв, а їхнім родинам передали державні та військові нагороди, а також помолилися за Україну та український народ. Квіти цього дня поклали до портретів на Алеї Шани і пам'яті у Парку Слави та на Алеї Слави на кладовищі Сухий Яр, а також на могилах загиблих героїв у селах громади. Низький уклін усім, хто захищає нашу державу. Світла пам'ять тим, хто віддав за неї життя. Повернення додому зниклим безвісти та тим, хто в полоні.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц ФМ.

0: Рада.
1: У п'ятницю 2 жовтня на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, удень до 20 градусів.
0: Погода.

0: Бліцфан.
1: Мужику набридло лежати на дивані, він хотів вже встати і що-небудь зробити, але тут прийшла дружина і сказала:
2: «Вставай вже, зроби що-небудь!»

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 міст, тисячі слухачів, Київщина.

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Вітання від Артхаусу, наймузичнішої програми про відомих людей зі світу шоу-бізнесу. Сьогодні обрала для вас надзвичайно яскравого героя, чия музична доля сповнена контрастів. Співак з диригентською освітою, що виконує прості і близькі усім пісеньки «Дзідзьо». Майбутній Дзідзьо Михайло Хома народився 20 листопада 1983 року в селі Бортники Львівської області. Батьки Галина і Степан з дитинства розгледіли в хлопчика талант до музики і всіляко сприяли його розвитку. Хлопчик виглядав справжнім вундеркіндом. В 2,5 роки він вже вмів читати по складах, а в 6 років вступив до місцевої музичної школи. Вже у 12 Хома отримав першу премію на конкурсі імені Чайковського як кращий вокаліст. Ще один спогад зіркової юності. В дуже юному віці хлопчик вирішив вперше влаштуватися на роботу. Михайло 3 місяці служив на українській митниці на пропускному пункті Краковець. Але після стажування вирішив, що це явно не справа його життя. І вирішив зайнятися музикою професійно. Як це було, розповім далі. Нікуди не перемикайтеся, бо прийде Бодька-павучок і вкусить за бочок.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус повернувся, цьомки-бомки вітання. І сьогодні наш герой – Михайло Хома. Не знаєте такого? А якщо я скажу, наш герой сьогодні – Дзідзьо, так вже краще? Отже, як Дзідзьо йшов до успіху, доповідаю вам результати мого дослідження. Михайло Хома закінчив диригентський факультет музичного училища і отримав диплом Київського національного університету культури і мистецтв. Його перша група «Михайло Хома і друзі» виступала в Новояворівську та по всій Львівській області на корпоративах і весіллях. Крім традиційного ресторанного репертуару, хлопці виконували і власні пісні. А от офіційною датою появи на світ саме широко відомого колективу «Дзідзьо» вважають 9 вересня 2009 року. Група зобов'язана своєю появою Кузьмі Скрябіно. Саме він написав для свого друга Олега Турко, Лесика, екс-учасника групи «Дзідзьо», пісню «Ялта», яка допомогла молодим музикантам пробитися в ефір. Чому саме «Дзідзьо»? Відкрию таємницю імені за 5 хвилинок. Лишайтеся на Бліц FM.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Rumble, it's fun!
1: Трудовик підміняє фізрука.
2: Ну що ж, хлопці, беріть лижі, будемо робити з них табуретки.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, вітаннячка. Сьогодні говоримо про епатажного яскравого бороданя, без пісень якого не обходиться жодна українська вечірка. Михайло Хома, він же Дзідзьо, нині наш герой. А чому ж саме таке дивне буквосполучення, спитаєте ви? А я відповім. Своїм псевдонімом Михайло Хома зобов'язаний історії сім'ї. Справа в тому, що його діда по материнській лінії, поляка на ім'я Марк Ульян Казимирович, в селі називали не інакше, як Дзідзьо, що на бойківському діалекті означає «дідусь». Саме це веселе слово юний музикант вирішив зробити своїм псевдонімом, доповнивши впізнаваним чином накладною бородою і капелюхом з пером. Усе про особисте життя співака за кілька хвилин. Будьте з нами на одній хвилі.
2: Хай би ти кричав, чи прошепотів, я

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що
3: ти. І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус виривається в ефір. Як справи? Розповідаю сьогодні про Дзідзя. Ви знали, що цей яскравий персонаж давно одружений? Михайло Хома пов'язав себе шлюбними узами ще у 2013 році. Його обраниця, львів'янка по імені Славця, теж співачка. Познайомилися вони ще під час навчання в музичній школі, пізніше разом співали в групі «Михайло Хома і друзі». Ярослава Притула Хома після весілля залишила кар'єру. Тепер дружина соліста Дзідзя вважає, що робота – це чоловіча доля, а її головне завдання – забезпечувати затишок і стежити за побутом. Дітей у Дзідзю поки немає, але, за словами зірки, після участі в якості судді в проєкті «Україна має талант», він навчився краще знаходити з дітьми спільну мову. І, звичайно, мріє обзавестися великим сімейством. Ще кілька цікавих фактів про улюбленця мільйонів через музичну паузу. Будьте з Бліц FM!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус надсилає обіймашки усій команді радіослухачів, які зараз разом з нами та Дзідзьо, героєм нашого вечора. Підсумуємо. Головне дітище Михайла Хоми – група Дзідзьо нині продовжує активну творчу і концертну діяльність. Її учасники виступають, презентують фільми, беруть участь в телевізійних шоу. Так, в серпні 2017-го група презентувала повнометражку «Дзідзьо контрабас». А вже за рік виходить другий повнометражний фільм «Дзідзьо. Перший раз», що продовжує кіношну історію Дзідзьо і друзів. У 2019-му Дзідзьо став одним із суддів в п'ятому сезоні вокального шоу «Голос діти», а ще учасником шоу «Танці з зірками». Абсолютно несподівано талант Михайла Хоми розкрився під час виконання ним гімну України перед виступом української національної збірної з футболу. Фанати слухали улюбленого Дзідзьо просто зі сльозами на очах. Ось такий багатогранний талант Михайло Хома. Далі більше. Успіхів, Дзідзьо! І на цій світлій ноті Артхаус прощається з вами. Бувайте!

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Україна вперше застосувала власне балістичне озброєння. Про це повідомив Володимир Зеленський. Як відомо, у вересні 2025 року компанія FirePoint анонсувала розробку власних балістичних ракет, а також систем ППО. Тоді стверджувалося, що ракета матиме дальність враження до 200 кілометрів, максимальну швидкість 1500 метрів на секунду і кругове відхилення 14 метрів. Її бойове навантаження становить 150 кілограмів, а максимальна тривалість польоту – 250 секунд. Російські загарбники атакували Україну ударними безпілотниками, в тому числі реактивними. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Протиповітряною обороною збито або подавлено 78 з 97 безпілотників, зокрема 55 реактивних, йдеться у повідомленні. Командир ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва» капітан Марат Мамбетов загинув в бою на одному з напрямків фронту. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Вказано, що на винищувачі МіГ-29 він завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту. Під час виконання бойового завдання літак підбито ворожою ракетою. Пілот катапультувався, але, на жаль, не вижив. Шевченківський районний суд Львова засудив до довічного позбавлення волі В'ячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві громадської діячки Ірини Фаріон. Як заявив суддя, вину Зінченка довели.
4: Увага всім, повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.
3: Захисників і захисниць України Білоцерківська громада об'єдналася, аби подякувати тим, хто сьогодні боронить Україну, вшанувати полеглих героїв та помолитися за безвісти зниклих захисників і захисниць. В сквері Надії відбулась молитва за тих, кого чекають удома. Біля храму святого Петра Калнишевського згадали полеглих героїв, а їхнім родинам передали державні та військові нагороди, а також помолилися за Україну та український народ. Квіти цього дня поклали до портретів на Алеї Шани і пам'яті у парку Слави та на Алеї Слави на кладовищі Сухий Яр, а також на могилах загиблих героїв у селах громади. Низький уклін усім, хто захищає нашу державу. Світла пам'ять тим, хто віддав за неї життя. Повернення додому зниклим безвісти та тим, хто в полоні.
2: Бліц Ньюс.

0: пишу історію пошуків у браузері на робочому комп'ютері, щоб ніхто не дізнався, що я гуглю, як робити мою роботу.
1: Бліцфан!
2: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: У п'ятницю 2 жовтня на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, удень до 20 градусів.
0: Погода.

Головне радіо міста. Блиц FM.

повернутися, перемогти, відбудувати і обійняти тебе, тебе обійняти.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики об

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 міст, тисячі слухачів, Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля Бліц ФМ.
2: What's up, it's David Guetta and this is my brand new single Never Going Home Tonight with Alesso and Marisa.

Blitz Fun. Миту картоплю в магазині продають для мене, щоб я перестав приносити додому буряк.

0: У п'ятницю 2 жовтня на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, удень до 20 градусів.
1: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM.
2: На Blitz FM.
0: Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російський безпілотник вдарив по території Інституту ядерних досліджень у Києві, де розташований дослідницький реактор. Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання. Сам реактор і системи, важливі для безпеки, не зазнали пошкоджень. Змін радіаційного фону не зафіксовано, його показники перебувають у межах природнього фону, йдеться у повідомленні. Вказано, що з метою зменшення радіаційних ризиків з лютого 2022 року реактор перебуває в зупиненому стані з повним вивантаженням активної зони. Його експлуатація обмежується регламентним обслуговуванням систем, важливих для безпеки. Україна та Єврокомісія визначили формат, строки та необхідні кроки для повного покриття фінансових та оборонних потреб нашої держави у 2026-2027 роках. Про це повідомив Володимир Зеленський. Він подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйн. За словами Зеленського, надалі координація цієї роботи з Єврокомісією відбуватиметься щомісяця. Він додав, що Україна готує додаткові рішення для посилення оборони та підтримки суспільства. Усі сторони погодилися, що інші партнери також мають виконати свої фінансові зобов'язання та активізувати зусилля з огляду на серйозні виклики, з якими стикається Україна, заявили у свою чергу у Брюсселі. У 5 областях України зафіксовано відключення світла через російські атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру. Про це повідомило Укренерго. Є знеструмлення у Харківській, Сумській, Чернігівській, Рівненській і Кіровоградській областях. Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Прогнозоване вимушене застосування погодинних відключень електроенергії та графіків обмеження потужності для промислових споживачів наразі не застосовуються. Але в окремих регіонах, зокрема у Києві, Київській та Житомирській областях, є необхідність вощадливому споживанні електроенергії у вечірні години. У День захисників і захисниць України Білоцерківська громада об'єдналася, аби подякувати тим, хто сьогодні боронить Україну, вшанувати полеглих героїв та помолитися за безвісти зниклих захисників і захисниць. В сквері Надії відбулась молитва за тих, кого чекають удома. Біля храму Святого Петра Калнишевського згадали полеглих героїв, а їхнім родинам передали державні та військові нагороди, а також помолилися за Україну та український народ. Квіти цього дня поклали до портретів на Алеї Шани і пам'яті у Парку Слави та на Алеї Слави на кладовищі Сухий Яр, а також на могилах загиблих героїв у селах громади. Низький уклін усім, хто захищає нашу державу. Світла пам'ять тим, хто віддав за неї життя. Повернення додому зниклим безвісти та тим, хто в полоні.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Коли мені говорять «у вас є 2 тижні», я постійно чую «у вас є 1 день через 2 тижні». У вас так само?

0: Погода.
1: У п'ятницю 2 жовтня на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 8-10, удень до 20 градусів.
0: Погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода. I don't wanna jinx it.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.